torsdag efter andra söndag efter trefoldighet. Undre er icke, brødre, om världen hater er. 1 Johannesbrev 3:13. Johannes säger: Bli icke förundret över att världen hater er. För den handlar efter sin far Kains natur och kan icke annat. Den vill vara allt, och Abel ska icke vara noe. Detta gäller de flesta i höga positioner, vise, lärde och mäktige. Det är dem skriften framställer på denna måten. Vi må hate och förfölja Kristi kyrkes lille flock på grund av dens gode gärningar. De kan alldeles icke tåla att denna föraktade usle flocken ska lära dem att vi blir salig bara vid Guds nåde och barmhärtighet, icke vid vår förtjänste, och att deras offer icke betyder något för Gud. Världen blir framställt för oss på denna måten för att vi kan lära och känna den rätt, och för att vi ska få veta vad vi har i vänte från den. Detta är det också nödvändigt för en kristen att få veta, för att vi icke ska bli förskräcket för den, bli uthållmodige eller låta oss övervinna av dens ondskap och utaknämlighet. I så fall kunde också vi begynna att hata och söka hävn. Men vi ska bli i vår tro och kärlighet. När världen icke vill höra på oss, ska vi låta den fara, och icke vänta något bättre från den än att den förföljer oss på det bittraste på grund av våra goda gärningar. Johannes vill visa oss att Kristi kyrka icke kan ha det bättre än detta på jorden. Det är detta bildet av världen Kain ger oss. Näppe är det någon som är kommit Kain när det gäller gaver. I ham stilles det framför oss de mest framragande och den bästa kärnen av människor på jorden, de helligste och frommaste tjänare för Gud. Däremot är den eländige och obetydelige Abel ett bilde på den fattige flocken som utgör Kristi kyrke. De må la Kain ha den rosen och det navnet för Gud, att all ära och rätt hörer till ham. Därför hovmoder Kain sig av denna värdigheten och förrätter också sin gudstjänste i tillit till den. Han tror att Gud vill ha behag i hans offer och ta emot det framför offeret till hans bror. Imens går den gudfryktige Abel sin gang och må la sig bli föraktet av sin bror. Han unner ham gott denna äran, håller också sig själv för att vara mycket mindre värt än han, och kan icke trösta sig med annat än Guds nåde. Han har satt sitt hopp till löftet om kvinnens ätt som skall komma, och i denna troen frambärer han sitt offer som en bekännelse och ett tegn på sin tacknämlighet. Ett slikt bilde och exempel är tröstefullt för Kristi gudfryktige flock. Det gör att de är säkra på att ha Guds nåde, och det får dem till att lida det som blir påfört dem från världen. Från den har de icke någon beskyttelse och hjälp, men må kun förvänta att det vill gå dem som det gick med Abel. Och därsom det skulle gå dem bättre än ham, så må de tacka Gud för det. På detta vise förblir de alltid i kärlighet både till Gud, som de har mottagit nåde och kärlighet från, och till sin näste. Ja, selv mot sine fiender viser de sin kjærlighet. Også Abel ville ha beholdt sitt broderlige hjerte og sin godhet mot sin morder Kain, dersom Abel hadde fått leve om igjen. Han hadde gjerne tilgitt ham, og ville også bedt Gud om tilgivelse for ham. Landstad nummer 462, vers 3.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till missionskapitlet i Jesaja bok. För kapitel 60 är en av Jesaja bokens verkligt stora kapitel. Precis som kapitel 6, kapitel 53 och kapitel 55 som har sina stora teman, så är kapitel 60 missionskapitlet, där huvudtemat är rättfärdighetens sol som går upp över Israel. Och likt månen reflekterar solens ljus, så ska Israel återspegla Messias ljus för hela världen. Avsnittet från kapitel 40 till och med kapitel 66 handlar om Sions tröst. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 till och med 57 talar om tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions härlighet. Och jag tror inte att det är någon överdrift att säga att den sista delen av Jesaja bok är ett avsnitt som på ett speciellt sätt uppenbarar att Gud har en speciell plan med nationen Israel. Även om alla som tror och tar emot Kristus tillhör det andliga Israel och är Abrahams barn, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, vers 5 till och med 9. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham. Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men även om alla som tror blir välsignade tillsammans med Abraham, så står löftet till Israel fast. Och Jesaja kapitel 60 stadfäster än en gång att Jerusalem är Herrens stad och att Herrens härlighet skall gå upp över Sion. Saltaren 9, vers 12 säger: lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Och Saltarsalmen 50, vers 2 säger: från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. I Jesaja kapitel 53 mötte vi förlossaren lidande på korset. Och kapitel 55 var kapitlet där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och han påminde oss att Guds rike, Messiasriket, är öppet för alla, också för dig och mig. Här i kapitel 60 talar Herren om Sions kommande härlighet, och det står i stark kontrast till dess nuvarande förnedring. Kapitel 59 avslutade med att från vers 21 bland annat säga: återlösaren skall komma till Sion, och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse. Och nu när vi vandrar vidare till kapitel 60, så har han kommit. Vi läser Jesaja 60, vers 1. Stå upp och var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Israel var kallad att vara ljusbärare för jordens alla länder, men i sig själva har de inget ljus. Men de är kallade att leva i ljuset, för att återspegla något av Guds ljus till andra. Och här talar Jesaja om den tid då det ljus har kommit som profeten Malaki profeterar om i Malaki 4:2, där det står: Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Vi läser Jesaja 60, vers 2. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp. Hans härlighet skall uppenbaras över dig. I Johannes 8:12 säger Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Herren Jesus Kristus är världens ljus. Ljuset kom till världen, men människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Mörker övertäcker jorden och töcken folken, trots att evangeliet blivit förkunnat i cirka 2000 år. En gång i skapelsens början, då jorden var öde och tom och mörker var över djupet, som Bibelns första kapitel uttrycker det, då sade Gud sitt: varde ljus, och det blev ljust. Och Gud ska än en gång säga sitt varde ljus, då Kristus kommer igen i ära, makt och härlighet, för att döma all synd och orättfärdighet. Och då ska rättfärdighetens sol gå upp över alla Guds barn. Och vad solen är för naturen, det är Kristus för människosläktet. Jesaja 60, vers 3. Hedna folken ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Över den nya Sion ska Herrens härlighet uppenbaras. Och på samma sätt som man under ökenvandringen kunde se molnstoden om dagen och eldstoden om natten, så ska också Herrens ärlighet vara synlig för alla vid den här tiden. Vi läser vers 4. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Här är det inte bara Sion det talas om, men om Guds rike som strålar ut från Sion. Ty frälsningen kommer från judarna, säger Jesus. Och att det här i Jesaja 60 handlar om det eviga himmelska Sion, det förstår vi av vers 19 som säger att solen ska inte längre vara ditt ljus om dagen. Månen ska inte mer lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. I det 21 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok så talas det om den nya himlen och om den nya jorden, och där sägs i kapitel 21 verserna 23 och 24: Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet, och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och det är den tiden Jesaja profeterar om i kapitel 60. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler, snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, endast skall all jordens strid, bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid.

Något som är mycket intressant och verkligen värt att lägga märke till inför Sions kommande härlighet är vad som blir sagt i Jesaja 60, vers 7. Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. I första Mosebok 25:13 får vi veta vem Nebajot är. Han är Ismaels förstfödda, och Ismaels andra son är Kedar. Och med tanke på alla Norea radios sändningar till de områden som befolkas av Ismaels efterkommande, så är Jesaja 60, vers 7 ett underbart löfte. Och lägg märke till att Herren Gud säger till mitt välbehag. Och vad var det som skulle ske till Guds välbehag? Jo, att Kedar från sina jordar och Nebajot från sina baggar ska föra fram offer på Herrens altare. Halleluja, det jublar i mitt hjärta inför det här perspektivet. För det är inte en veckotidning som skriver det här, men det är ett löfte jag finner i Guds eget ord. Det är Herrens budskap genom profeten Jesaja. Och detta är vad han profeterar om Ismaels två äldsta söner och deras efterkommande. Hör: alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. Det kan ju för någon verka underligt att offerordningarna åter skulle upptas efter att Kristus en gång för alla har offrats för dina och mina och hela världens synder. Men under tusenårsriket kommer templet att vara återuppbyggt och offerordningarna återupptagna. Liksom offren under det gamla förbundet pekade framåt mot honom som skulle komma, så skall offren denna gång peka tillbaka och undervisa om honom som fullförde försoningen. Så betydelsen blir densamma som under Gamla testamentets tempeltjänst, men med den avgörande skillnaden att offren den gången pekade framåt mot ett löfte som skulle uppfyllas. Men nu ska offren peka tillbaka och påminna om ett fullbordat verk. Vi läser Jesaja 60, vers 8. Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Jag vet att många judar har återvänt till Israel med flyg ifrån olika delar av världen. Men ändå är inte det den fulla uppfyllelsen av det här löftet, även om det är ett tecken. Men uppfyllelsen av Jesaja profetia kommer först när återlösaren skall komma till Sion, som det står i Jesaja 59:20.

Begreppet kustländerna visar att det handlar om många nationer som nu inser att Sion är Guds stad och Israel det folk där han nu uppenbarar sin härlighet. Men de kommer inte för Israels skull, men för Herrens skull. De kommer med sina gåvor till Israels helige, han som nu så uppenbart förhärligat sitt utvalda folk. Och de kommer inte bara med gåvor av silver och guld, de kommer också för att återuppbygga Sions murar. Vi läser vers 10. Främlingar ska bygga upp dina murar, och deras kungar ska betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Här sträcker sig profetians dimensioner vidare och visar oss att Guds rike är universellt. Och här vill jag citera något vi läste när vi vandrade genom Jesaja kapitel 56. Vi repeterar början av vers 3 i Jesaja 56. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga, säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Det är alltså en helt ny hushållning i och med Messias. Det är inte längre någon skillnad mellan jude eller grek. Och främlingar ska vara med och bygga upp Sions murar. Det ska uppfyllas den dagen då Herrens härlighet ska gå upp över Sion och över nationen Israel. Det är verkligen världshistoriens adventstid just nu. Det susar genom livets strid. En fläkt av himmelrikets frid, en kör av harpotoner. En aning fyller varje bröst och stilla ljuder andens röst i alla jordens zoner. Och mänsklighet ställ dörren på glänt, det är advent. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till det sina. Så öppna själ ditt tempelhus och låt hans rika fulla ljus in i dess fönster skina. Din bön uppstige oavvänt. Det är advent, det är advent. Advent är inte bara namnet på en del av kyrkoåret, utan det är något vi lever i efter att vi har fått höra evangeliet om Jesus. För evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, liv och salighet. Pris ske Gud, det är advent.

Vi läser Jesaja 60, vers 12. Ty det hedna folk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hedna folk skall i grund förgöras. Herren Jesus gjorde det mycket klart genom sin undervisning att hans dom över nationerna är relaterade i förhållande till hur de behandlade judarna. Och i första Mosebok 12:3 säger Gud: Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Det är Abrahams släkt Gud här talar om. Det folk som genom patriarken Jakob senare fick namnet Israel. Och i första Mosebok 35:10 står det: Och Gud sade till honom: Ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel.

Israel. Under tusenårsriket skall alla knän böja sig för Herren Jesus, men alla hjärtan kommer inte att böja sig vid den tidpunkten. Men eftersom Satan är bunden för tusen år och den allmänna opinionen hyllar Israels helige och tillber Messias, så kommer också dessa som alltid följer tidens vind att under den tiden hylla honom med sina läppar. Om inte alla tillber av hjärtat, utan många kanske bara böjer knä därför att det är lättast just nu, så kommer de att visa sitt sanna hjärtelag när Satan, mot slutet av tusenårsriket, släpps lös igen för en tid. Då kommer många att på nytt visa sitt förakt för Gud. Det blir världshistoriens sista upprör mot Gud. Och sedan det är krossat, kommer Guds eviga rike att upprättas. Vi läser Jesaja 60, vers 18-21. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land, eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus som dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska då inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty Herren ska vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar ska upphöra. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig. Nu har Jesus, världens ljus, för evigt satt sig på tronen. Nu är all synd och allt mörker borta. Nu är det Guds eviga ljus som råder över den mänsklighet som tog emot Guds frälsningserbjudande. Man ska inte mer höra talas om våld. Vi svindlar vid tanken på en sådan framtid, samtidigt som vi med säkerhet vet att den kommer, hur mycket ondskans makt än rasar i ögonblicket. Profeten återvänder till temat han stämde upp i första versen. Stå upp, var ljus, ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Men i vers 1 så var det för att uppmuntra dem i en tid då mörker skulle övertäcka jorden. Men när han här i vers 20 säger din sol ska inte mera gå ner, så har ljuset han talade om i vers 1 kommit, och Herren är nu deras eviga ljus, och deras sorgedagar är för alltid över. Denna framtidsvision hade även trubaduren Nils Frykman skådat in i. Och hör hur han beskriver det som griper hans hjärta. Så här skrev han år 1883. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång, där Gud och lammet säll jag ser, och ingen nöd skall vara mer. Genom Jesaja 60 har vi sett Sions kommande härlighet, och därmed också sett vad Kristi kyrka är. Och Kristi kyrkas sanna medlemmar, det är alla på nytt födda som genom tron på Kristus tagit emot rättfärdigheten från Gud. Vi läser Jesaja 60:22. Av den minste ska bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer.
Även den minste och svagaste i Guds församling kan bära frukt om man bara förblir i Kristus. Jesus själv säger i Johannes 15:5, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Här handlar det inte om mänsklig styrka, inte om begåvning, inte om mod eller smarthet, men om att leva nära Jesus. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, sjunger vi i en sång. Ja, även det spädaste av späda kan den goda herden bevara, och han inte bara bevarar den minste, men han låter just den minste bära rik frukt. Av den minste skall bli tusen, av den ringaste ett stort folk. När Jesus kämpade i Getsemane så tog han Petrus, Jakob och Johannes med sig lite längre in i Getsemane trädgård, för att de skulle vaka och be tillsammans med honom i denna svåra stund. Men de somnade. När Jesus kommer tillbaka och finner dem sovande säger han, vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Gud känner vår svaghet bättre än vi själva känner den. Och låt oss ta det profetiska budskapet till vårt hjärta, när Herren genom profeten Jesaja förkunnar, av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, skall med hast låta detta ske när dess tid kommer. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Petrus, som först somnade i Getsemane, sedan förnekade han sin frälsare. Men han kom till Jesus med sina nederlag, och Jesus förnyade kallelsen. Och både till Petrus och även de andra lärjungarna säger Jesus i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Och den kraften gjorde den ringaste till en klippa i församlingen. Och med det är vår tid ute för den här gången. Låt Herren Jesus genom sitt ord och sin helige ande göra något nytt i ditt liv. Han vill göra dig ringe till en del av hans stora rike, vars medborgare kallas Guds folk. Gud är god.

0: Dann kommt es in Fach.
1: Sambodia chislosa.
0: Om vi läser oss när vi tagit emot. Det var en natt för min del. I den situationen.
1: Dan till allas vårdas.
0: Jag hade passerat konfirmationen.
1: Och vilken konfirmanta gick i mätta mannen.
0: Då gick jag inte min far.
1: Det mannen måste sa och achtjan låsa.
0: Och spört om hjälp.
1: Jag ger en verkig.
0: Jag är så rädd att hvis jag dör så går jag förtappt.
1: Och när nu bara låser oss jaman det lach och gjort mig mannen.
0: Och det var som det var nog inne i mig som döde den dagen.
1: Jag har lite kujoka med jami och sistan baby.
0: Det som döde, det var egentligen kärligheten till världen.
1: Tami, du hade jami leda morakis vårt av majer av mig.
0: Det var upptänd en kärlighet till Jesus.
1: Den är bort en darbo. Rakis vårt i Jesus i.
0: Det var blivit sån en otrolig nödvändighet att få tag i Jesus.
1: Det är nog ajpas perpuslös att det var fattet Jesus av.
0: Jag mötte ett vers i Efeserbrevet 2.
1: Och där vill vi ofta en vers i Efeserbrevet snuppigt.
0: Av nåde är du frälst, Kurt.
1: Här må bokte lättan bästa Johan Kurt.
0: Ikke gjerninger.
1: I fant av gå i bokte.
0: Men han når det.
1: Måtte han må bokte.
0: Jesus ble fra den dagen livet mitt.
1: Jesus kjøpte i den babyra i små elvin.
0: Kjærligheten min.
1: Rakis våta mitt deg.
0: Du spør kanskje, elsker du, kjenner du kjærligheten til synden lenger?
1: Intaukta se rahkis vuoda suntuikan.
0: Joo, det gör jag.
1: Takka.
0: Jag har en syndig natur som är så otroligt glad i synden.
1: Måste jag suttala sluntu, millen nu liikon suntui.
0: Men det är inte kärligheten i mitt inre människa.
1: Mutta heille rahkis vuota mun siskantas olut mui.
0: Tvärt emot så är det nog ett hat emot synden. Och det är så rart att livet är så syndare så titt. En stadig kamp innan i
1: mig.
0: Men jag kan säga som Paulus säger i det syvende kapitlet.
1: Mutta mun otsun selkki nuku Paulus selkkaan tämän syvende kapitelis.
0: No är det inte längre mig som synder.
1: Att det är inte så mummi suntuden.
0: Men det är synden som bor i mig.
1: Mutta det suntumi orru musistö.
0: Så möter mig en annan person i samma lignelse.
1: Det är vad vi ofta är och målan samma värld hos oss.
0: Det var han som var hemmavärlden.
1: Det är sån kille i roft och sorrummen.
0: Det var en som knådde när han hörte den.
1: Det är så nämmerik och gulajdan.
0: Han hade ingen behov.
1: I så som makar gitarr på.
0: För att feira i samman med broren sin.
1: Den att det avvodis oftast väljen.
0: En av de fariserarna eller skriftlärde.
1: Och då den fariseran naturligtvis kärlek på vatsin.
0: Men också här visar Jesus sin kärlighet.
1: Och då mäktar jag att jag har Jesus så rakt i svåra.
0: Han går ut till honom och talar vänligt till honom.
1: Som man har orkats jag har åkats i syngan.
0: Men det blev bara värre.
1: Mutta värre än i vela.
0: Han ville inte.
1: niin se on tahtonut.
0: Det går alltså an att säga nej till ett Guds kall.
1: Det man har tjadat att det bättre vid himmel och gott jobba.
0: Men det är inte Jesus själv.
1: Och det är inte Jesus att säga.
0: Bara den som inte vill böja sig under Guds kall.
1: Det är du som så gott i dat och sockar i. Jag var inte hosta himmel och gott jobba.
0: Men när vi då tänker på han som kom hem till sin far.
1: Och då kom jag upp till sitt sopirrack i godis och artislossa.
0: Och den mottagelsen han fick.
1: Ja, då måste jag alltid göra med mig som artig.
0: Sån en mottagelse fick oss här.
1: Tacka måste jag alltid med allt som mig ta imorgon.
0: Jag fick se det att allt som hade skett ifrån allt det vunne jag kände.
1: Och vad sen den har fått av bara militär på honom många.
0: Det var ju Gud som hade kallt.
1: Detta han är min militär.
0: Det var inte mer som jag trodde.
1: Det är en munnäs med någon dövån.
0: Tänk han hade sån omsorg för mig att han fann mig just där.
1: Gjort det så säkert åt det småra små åt det så gamla just det där.
0: Så när Jesus öppnade dörr för alla människor.
1: Nu är Jesus också en behållning.
0: Det kommer igår inte an på mig i det hela tatt.
1: Det är väl inte mås öppna sikre.
0: Om jag bestämmer mig eller vad jag gör för något.
1: Vilken man är eller vilken man är en dag kanske.
0: Det hjälper mig ju ingenting.
1: Det är verkligen mycket värre.
0: Det blir bara något som är född hos mig.
1: Det är ju att jag som vill ta ut och jobba mot åken.
0: Men detta här var inte född av mig själv.
1: Och det där hela räckade att jag jobba mot allt.
0: Det var Gud som åbenbarte sin helighet för mitt hjärta.
1: Min allmåstaktig så här var svåra må vara i mig.
0: Mitt inre som var fullt av synd.
1: Må, syskaldes milita ut och jobba en sottun.
0: När det blev uppenbart så var det inte rart att bli rädd.
1: Goda allmåstå och jobba i elen i mig så må skönt en ball i.
0: Men därefter så uppenbarte han sin helighet i mig.
1: Och det där smängel allmåstaktig som så här var svåra må sist.
0: I Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus.
0: Då blev jag glad.
1: Talle kände monello.
0: Gud hade själv fött ett nytt liv i mitt inre.
1: I mille jag svävrade han alla älgma Mosisa.
0: Kan du tänka något större?
1: Satte kun hjorta sig mig tycker större på honom.
0: Den samma möjlighet är ligger foran vart enkelt menneske.
1: Det samme vei eller svårt eller jo ikke har tjokt og brent det.
0: Begynn å lese Guds ord.
1: Alke lokka himmel og sani.
0: Og bøy det for det som det taler.
1: Jeg sa jo alt at det er noe av sarn og jobb.
0: Så vil du oppleve et ubegribelig rikt liv.
1: Det er ikke to vas i noe selke mett og nærlig.
0: Det er dyrt.
1: Det maksakel.
0: Det kostar mig.
1: Att ta max av olo.
0: Ja, det kostar hela livet mitt.
1: Eller maxa av på den älgen mås.
0: Men så får jag Jesu liv i stället.
1: Måste det att ju Jesus älgen vad han sagt jag.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till missionskapitlet i Jesaja bok. För kapitel 60 är en av Jesaja bokens verkligt stora kapitel. Precis som kapitel 6, kapitel 53 och kapitel 55 som har sina stora teman, så är kapitel 60 missionskapitlet, där huvudtemat är rättfärdighetens sol som går upp över Israel. Och likt månen reflekterar solens ljus, så ska Israel återspegla Messias ljus för hela världen. Avsnittet från kapitel 40 till och med kapitel 66 handlar om Sions tröst. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 till och med 57 talar om tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions härlighet. Och jag tror inte att det är någon överdrift att säga att den sista delen av Jesaja bok är ett avsnitt som på ett speciellt sätt uppenbarar att Gud har en speciell plan med nationen Israel. Även om alla som tror och tar emot Kristus tillhör det andliga Israel och är Abrahams barn, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, vers 5 till och med 9. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham. Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: i dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men även om alla som tror blir välsignade tillsammans med Abraham, så står löftet till Israel fast. Och Jesaja kapitel 60 stadfäster än en gång att Jerusalem är Herrens stad och att Herrens härlighet skall gå upp över Sion. Saltaren 9, vers 12 säger: lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Och Saltarsalmen 50, vers 2 säger: från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. I Jesaja kapitel 53 mötte vi förlossaren lidande på korset. Och kapitel 55 var kapitlet där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och han påminde oss att Guds rike, Messiasriket, är öppet för alla, också för dig och mig. Här i kapitel 60 talar Herren om Sions kommande härlighet, och det står i stark kontrast till dess nuvarande förnedring. Kapitel 59 avslutade med att från vers 21 bland annat säga: återlösaren skall komma till Sion, och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse. Och nu när vi vandrar vidare till kapitel 60, så har han kommit. Vi läser Jesaja 60, vers 1. Stå upp och var ljus, Ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Israel var kallad att vara ljusbärare för jordens alla länder, men i sig själva har de inget ljus. Men de är kallade att leva i ljuset, för att återspegla något av Guds ljus till andra. Och här talar Jesaja om den tid då det ljus har kommit som profeten Malaki profeterar om i Malaki 4:2, där det står: Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Vi läser Jesaja 60, vers 2. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. I Johannes 8:12 säger Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Herren Jesus Kristus är världens ljus. Ljuset kom till världen, men människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Mörker övertäcker jorden och töcken folken, trots att evangeliet blivit förkunnat i cirka 2000 år. En gång i skapelsens början, då jorden var öde och tom och mörker var över djupet, som Bibelns första kapitel uttrycker det, då sade Gud sitt varde ljus, och det blev ljust. Och Gud ska än en gång säga sitt varde ljus, då Kristus kommer igen i ära, makt och härlighet, för att döma all synd och orättfärdighet. Och då ska rättfärdighetens sol gå upp över alla Guds barn. Och vad solen är för naturen, det är Kristus för människosläktet. Jesaja 60, vers 3. Hedna folken ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Över den nya Sion ska Herrens härlighet uppenbaras, och på samma sätt som man under ökenvandringen kunde se molnstoden om dagen och eldstoden om natten, så ska också Herrens härlighet vara synlig för alla vid den här tiden. Vi läser vers 4. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Här är det inte bara Sion det talas om, men om Guds rike som strålar ut från Sion. Ty frälsningen kommer från judarna, säger Jesus. Och att det här i Jesaja 60 handlar om det eviga himmelska Sion, det förstår vi av vers 19. De som säger att solen ska inte längre vara ditt ljus om dagen. Månen ska inte mer lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. I det 21 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok så talas det om den nya himlen och om den nya jorden, och där sägs i kapitel 21, verserna 23 och 24: Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet, och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och det är den tiden Jesaja profeterar om i kapitel 60. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler, snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, Herren kommer, endast skall all jordens strid, bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid.

Något som är mycket intressant och verkligen värt att lägga märke till inför Sions kommande härlighet är vad som blir sagt i Jesaja 60, vers 7. Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. I Första Mosebok 25:13 får vi veta vem Nebajot är. Han är Ismaels förstfödda, och Ismaels andra son är Kedar. Och med tanke på alla Norea radios sändningar till de områden som befolkas av Ismaels efterkommande, så är Jesaja 60, vers 7 ett underbart löfte. Och lägg märke till att Herren Gud säger till mitt välbehag. Och vad var det som skulle ske till Guds välbehag? Jo, att Kedar från sina jordar och Nebajot från sina baggar ska föra fram offer på Herrens altare. Halleluja, det jublar i mitt hjärta inför det här perspektivet. För det är inte en veckotidning som skriver det här, men det är ett löfte jag finner i Guds eget ord. Det är Herrens budskap genom profeten Jesaja. Och detta är vad han profeterar om Ismaels två äldsta söner och deras efterkommande. Hör, alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. Det kan ju för någon verka underligt att offerordningarna åter skulle upptas efter att Kristus en gång för alla har offrats för dina och mina och hela världens synder. Men under tusenårsriket kommer templet att vara återuppbyggt och offerordningarna återupptagna. Liksom offren under det gamla förbundet pekade framåt mot honom som skulle komma, så skall offren denna gång peka tillbaka och undervisa om honom som fullförde försoningen. Så betydelsen blir densamma som under Gamla testamentets tempeltjänst, men med den avgörande skillnaden att offren den gången pekade framåt mot ett löfte som skulle uppfyllas. Men nu ska offren peka tillbaka och påminna om ett fullbordat verk. Vi läser Jesaja 60, vers 8. Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Jag vet att många judar har återvänt till Israel med flyg ifrån olika delar av världen. Men ändå är inte det den fulla uppfyllelsen av det här löftet, även om det är ett tecken. Men uppfyllelsen av Jesaja profetia kommer först när återlösaren ska komma till Sion, som det står i Jesaja 59:20. Vi läser Jesaja 60, vers 9. Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. Det för med sig silver och guld åt Herren, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Tarsis-skeppen var de handelsfartyg som seglade mellan Israel och Spanien. Men ordet kustländerna visar att det handlar om många nationer som nu inser att Sion är Guds stad och Israel det folk där han nu uppenbarar sin härlighet. Men de kommer inte för Israels skull, men för Herrens skull.
De kommer med sina gåvor till Israels helige, han som nu så uppenbart förhärligat sitt utvalda folk. Och de kommer inte bara med gåvor av silver och guld, de kommer också för att återuppbygga Sions murar. Vi läser vers 10. Främlingar ska bygga upp dina murar, och deras kungar ska betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Här sträcker sig profetians dimensioner vidare och visar oss att Guds rike är universellt. Och här vill jag citera något vi läste när vi vandrade genom Jesaja kapitel 56. Vi repeterar början av vers 3 i Jesaja 56. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Det är alltså en helt ny hushållning i och med Messias. Det är inte längre någon skillnad mellan jude eller grek. Och främlingar ska vara med och bygga upp Sions murar. Det ska uppfyllas den dagen då Herrens härlighet ska gå upp över Sion och över nationen Israel. Det är verkligen världshistoriens adventstid just nu. Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid, en kör av harpotoner. En aning fyller varje bröst och stilla ljuder andens röst i alla jordens zoner. O mänsklighet, ställ dörren på glänt. Det är advent. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till det sina. Så öppna själ ditt tempelhus och låt hans rika, fulla ljus in i dess fönster skina. Din bön uppstige oavvänt. Det är advent, det är advent. Advent är inte bara namnet på en del av kyrkoåret, utan det är något vi lever i efter att vi har fått höra evangeliet om Jesus. För evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, liv och salighet. Pris ske Gud. Det är advent.

Vi läser Jesaja 60, vers 12. Ty det hedna folk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hedna folk skall i grund förgöras. Herren Jesus gjorde det mycket klart genom sin undervisning att hans dom över nationerna är relaterade i förhållande till hur de behandlade judarna. Och i första Mosebok 12:3 säger Gud: Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Det är Abrahams släkt Gud här talar om. Det folk som genom patriarken Jakob senare fick namnet Israel. Och i första Mosebok 35:10 står det: Och Gud sade till honom: Ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Under tusenårsriket skall alla knän böja sig för Herren Jesus, men alla hjärtan kommer inte att böja sig vid den tidpunkten. Men eftersom Satan är bunden för 1000 år och den allmänna opinionen hyllar Israels helige och tillber Messias, så kommer också dessa som alltid följer tidens vind att under den tiden hylla honom med sina läppar. Om inte alla tillber av hjärtat, utan många kanske bara böjer knä därför att det är lättast just nu, så kommer de att visa sitt sanna hjärtelag när Satan, mot slutet av tusenårsriket, släpps lös igen för en tid. Då kommer många att på nytt visa sitt förakt för Gud. Det blir världshistoriens sista uppror mot Gud. Och sedan det är krossat, kommer Guds eviga rike att upprättas. Vi läser Jesaja 60, vers 18-21. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land, eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus som dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken, Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska då inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar skall upphöra. Då skall alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet, som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig. Nu har Jesus, världens ljus, för evigt satt sig på tronen. Nu är all synd och allt mörker borta. Nu är det Guds eviga ljus som råder över den mänsklighet som tog emot Guds frälsningserbjudande. Man ska inte mer höra talas om våld. Vi svindlar vid tanken på en sådan framtid, samtidigt som vi med säkerhet vet att den kommer, hur mycket ondskans makt än rasar i ögonblicket. Profeten återvänder till temat han stämde upp i första versen: Stå upp, var ljus, ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Men i vers 1 så var det för att uppmuntra dem i en tid då mörker skulle övertäcka jorden. Men när han här i vers 20 säger: din sol ska inte mera gå ner, så har ljuset han talade om i vers 1 kommit, och Herren är nu deras eviga ljus, och deras sorgedagar är för alltid över. Denna framtidsvision
hade även trubaduren Nils Frykman skådat in i. Och hör hur han beskriver det som griper hans hjärta. Så här skrev han år 1883. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet säll jag ser. Och ingen nöd skall vara mer. Genom Jesaja 60 har vi sett Sions kommande härlighet och därmed också sett vad Kristi kyrka är. Och Kristi kyrkas sanna medlemmar, det är alla på nytt födda som genom tron på Kristus tagit emot rättfärdigheten från Gud. Vi läser Jesaja 60, 22. Av den minste ska bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Även den minste och svagaste i Guds församling kan bära frukt om han bara förblir i Kristus. Jesus själv säger i Johannes 15:5, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Här handlar det inte om mänsklig styrka, inte om begåvning, inte om mod eller smarthet, men om att leva nära Jesus. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, sjunger vi i en sång. Ja, även det spädaste av späda kan den goda herden bevara. Och han inte bara bevarar den minste, men han låter just den minste bära rik frukt. Av den minste skall bli tusen, av den ringaste ett stort folk. När Jesus kämpade i Getsemane så tog han Petrus, Jakob och Johannes med sig lite längre in i Getsemane trädgård. För att de skulle vaka och be tillsammans med honom i denna svåra stund. Men de somnade. När Jesus kommer tillbaka och finner dem sovande säger han, vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Gud känner vår svaghet bättre än vi själva känner den. Och låt oss ta det profetiska budskapet till vårt hjärta när Herren genom profeten Jesaja förkunnar. Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, skall med hast låta detta ske när dess tid kommer. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Petrus som först somnade i ett semane, sedan förnekade han sin frälsare. Men han kom till Jesus med sina nederlag och Jesus förnyade kallelsen. Och både till Petrus och även de andra lärjungarna säger Jesus i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden. Tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Och den kraften gjorde den ringaste till en klippa i församlingen. Och med det är vår tid ute för den här gången. Låt Herren Jesus genom sitt ord och sin helige ande göra något nytt i ditt liv. Han vill göra dig ringe till en del av hans stora rike. Vars medborgare kallas Guds folk. Gud är god.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. juni. Tekstordet er hentet fra 2. Peters brev, det 3. kapittel og det 18. vers, og lyder slik: Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Rosenius sier: Her sier noen: Jeg har nå begynt å tro, men kjenner meg likevel ofte så underlig svak på mange måter. Hvordan skal jeg få mer kraft og vokse i helliggjørelse? Og så sørgelig at vi på alle områder skal være totalt avhengige av Kristus. Ja, det synes virkelig den gamle Adam. Men det nytter ikke å høre på ham. For den som er ferdig med selvstrevet, som er ydmyket og dødet, nådebarnet som har funnet sin trøst i Kristus, er denne avhengigheten av Kristus derimot den herligste trøst. Dette er noe vi alle kan stadfeste. Vi har erfart at akkurat det som var totalt umulig da vi strevet og kjempet som mest, det ble så uendelig lett når bare Herren fikk slippe til. Fikk gitt oss troen, freden, fryden og kraften. Da gikk det liksom av seg selv. Og likevel glemmer vi stadig vekk dette. Det gamle evige selviskheten i oss reiser stadig på nytt slangens hode. Igjen vil vi forsøke å greie oss selv. Vi sier: Jeg skulle jo, jeg burde jo, det ene og det andre. Men jeg kan ikke tro, for jeg er jo så svak. Vi vil ikke tro at vi slett ikke er i stand til å utrette noe som helst, annet enn det som bare er ondt. Og dette fører oss ofte inn i en forferdelig frykt, i anfektelser, mørke og villfarelser. Særlig hvis vi i tillegg selv har et ganske annet bilde av en kristen enn skriften viser oss, og vi drømmer om en helt annen vei og kraft enn det Gud har lovet, om en kraft som er sterk og konstant og liksom overlatt i våre egne hender, så vi selv kan eie troen, freden og styrken. Hvis en sitter med et slikt oppdiktet bilde av en kristen, og ennå aldri har funnet noe som ligner på dette i sitt eget liv, da ender en snart opp i fortvilelse og bitterhet. Da knurrer en og ser slett ikke noen nåde eller noe åndens verk over sitt liv. Forvirringen og fortvilelsen blir verre når en i sin bønn ubevisst forteller Gud både når og hvordan vi syns han skal bønnhøre oss. Så tenker en at Gud har jo lovet å høre bønn, og dette som jeg nå ber om må nødvendigvis være hans vilje. Han kan ikke ville at jeg skal være så svak og full av synd, jeg er rent som en djevelens slav. Men når han nå ikke hører meg, forstår jeg at han fullstendig må ha forlatt meg. Da kan det fort skje at en finner på en eller annen galskap, at en fornekter Herren eller fortviler. Det er om å gjøre at vi husker godt på hvordan Herren fører sine på underlig vis. Hvordan for eksempel Paulus 3 ganger ba Herren om å bli kvitt Satans engel, men fikk til svar: Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i skrøpelighet. Och den lärdomen aposteln tog till sig av detta. Därför, säger han, vill jag mest av allt rosa mig av mina skröpligheter. För att, och lägg märke till det, för att Kristi kraft kan bo i mig. För när jag är svag, då är jag stark. Lägg märke till detta. När jag är svag, då är jag stark. Stark. Det är hemligheten med en kristens styrka. Som om aposteln ville si, den eneste hindringen för min styrke är att jag är alltför stark i mig själv. Jo mer min egen svaghet blir följbar, desto större Guds kraft får jag. Desto lättare kan Gud göra med mig det han vill. Ett annat sted fortäller aposteln om en lika hard prövelse och säger: vi blev i den utsträckning nedtynget, mer än vi maktet, slik att vi till och med tvivlade på om vi skulle bärga livet. Ja, vi var helt överbevist om att vi helt säkert kom till att dö. Och detta skedde för att vi inte skulle finna något att trösta oss till hos oss själv, bara hos Gud, som uppväcker död. Han som också fridde oss ut från det som såg ut som döden för oss, och som ännu daglig frir oss ut. Slik må alltså Gud förbli vårt enda hopp, så vi inte har någon annan tröst än ham som kan väcka upp döde. Och då synes människorna vara i en svärt så ynklig ställning, då de bara har Gud att hoppa på. Gud är inte mycket att hoppa på, synes de. Vi uppför oss som oförståndiga dyr. Därför tränger vi nog denna uppdragelsen, hvis den rätte tron och den rätte kraften någon gång ska bli verksam i oss. Det var också situationen med Abraham då han gick för att offra Isak. Han trodde Gud, han som gör de döde levande, och kallar på det som icke är till som om det är till. Och han trodde med hopp där det icke var något hopp. Och i 5 Mosebok 8 kapitel vers 16 står denna underliga förklaringen: han ville ydmyka dig och sätta dig på pröve, så han till sist kunde göra gott mot dig. Ellers vill du si i ditt hjärte, min kraft och mina händers styrke har gitt mig denna välstånd. Men du ska huska på Herren din Gud, för det är han som ger styrken. Kort sagt, jo för vi mister all tro på någon kraft i oss själv, jo för blir det bättre med oss. För då ligger vi i Herrens hand, och hans barmhärtighet är stor. Då säger vi till Herren Jesus: du ser och vet ju att jag inte kan göra något som helst. Att jag heller 1000 gånger må fara till helvete än att jag av mig själv skulle kunna prestera någon tro eller makta något bättre liv. Slipper du mig, faller jag i synd efter synd, i tvil efter tvil, i dårskap efter dårskap. Det är bara dig jag kan hoppa på. Och du har också sagt att utan mig kan dere slett ingenting göra. Jag skall göra det. Löfte, bära och hjälpa dere. Och var du då säker på att då skall vi nog också snart få erfara det. För när bara Kristus får bli vårt allt, då kommer förlösningen vi längtar efter. Då kommer freden och kraften tillbaka. Då blir vi bara stående i en salig undring och säger: så lätt det går nå, det som förr var ganska omöjligt. Jag skönner att allt avhänger av att det blir Gud som får lov att ge.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bratin fra Solda-program.
0: Og vi fortsetter vår vandring gjennom Bibelen.
1: Ja, nå gjør skim i fasteng, damen, vatsjelosa, veipalekjada.
0: Og nå skal vi begynne med Josvas bok.
1: Ja, la la ligget, Josva girgi.
0: I første Mosebok, der ble Israel født.
1: Vestes Moses girgis, da preget de Israel.
0: Og i annen Mosebok ble Israel utvalgt.
1: En oppi Moseskirgis gass satte Israel valgjobot.
0: Og i tredje Mosebok, der ble folket prøvet.
1: Ja, galmat Moseskirgis da satte gass alle mot kerskjelobot.
0: Og så kan vi si videre at i fjerde Mosebok.
1: Ja, sagt ikke alt at den gjelder Moseskirgis.
0: Der ble Israel ført gjennom blodet.
1: At det oppe Israel dro jo vi varer ikke da.
0: Men så i femte Mosebok.
1: Måtte det, da vidat Moses kirkes.
0: Der fikk Israel lære om Herren.
1: Da oppe Israel med seg åpet Herren.
0: Og når vi nå kommer til Josvas bok.
1: Jeg går alle holden, Josva kirkes.
0: Så kan vi si at den avslutter den forløsning som Israel begynte i annen Mosebok.
1: Ja, det hadde jo tatt seg at da hadde det mye kjort i den oppi Moseskirgis.
0: Og annen Mosebok, det er jo nettopp den som forteller om forløsningen ifra Egypt.
1: Ja, da, oppi Moseskirgis hadde det mye den kjort og jo mye Egyptnes eremoiter.
0: Men nå skal vi i Josvas bok være med inn i løftets land.
1: Og da er det mye galt og galt mye galt. Josva girje moistele kosi vatsulistan lukpidovene etnen sissan.
0: Gud hadde gitt Israels folkelandet gjennom en pakt.
1: Ipmele lukpadusa melte, ja lihto melte Addan og Israelidan etnen.
0: Til Abraham hadde han sagt slik.
1: Kosan er Abraham mitt selken.
0: Landet der du bor som innflytter.
1: At rat en angostan og rote godakker gottele sirtan sissan.
0: Det heter Kanaanlandet.
1: Takk også det var Kanaan enen.
0: Jeg gir deg og din et dette som eiendom.
1: Ja, han atan mon du, ja du, sokki og min.
0: Ja, jeg gir det til evig tid.
1: Ja, da, at du jo var agalas eikei.
0: Og jeg vil være deres Gud.
1: Ja, mon eikun lett din ikmil.
0: Det kan vi lese med i første Mosebok, 17. kapittel.
1: Da han gav dem i Moseskirje i vårt 17. kapittel.
0: Men vi vet de måtte kjempe for dette.
1: Måtte vi dette at det sistlige og garra svart i den gange til.
0: Og Josva han måtte også kjempe.
1: Ja, nå satt de møtte i svarte Josva.
0: Han talte til dem, til folket, Israels folket, like før sin død.
1: Så han sa nå jo avdeles, den så hjemmes, den er det må gi.
0: Ja, han sa på den måten som det lyder Gud.
1: Ja, det er ikke at det er en lag i meg, den rikulte løpet jeg hit, Mila.
0: På den måten er dere med å bestemme om dere vil beholde landet.
1: Ja, den løpet jeg ikke mer i det med at det er ikke på hvor i dollet den er, Mila.
0: Og det er en viktig tale som også vi skal legge oss på sinne.
1: Ja, det er også der på slags særet i meg, men vi kan lukke mye i valg i min mjellet med, sier
0: han. Josva, han var født i Egypt, og han var født som slave.
1: Josva li meite i regalen Egyptnis noko slavam.
0: Og han var rundt om 40 år gammel da han gikk ut av Egypt sammen med de andre.
1: Ja, li birra sin hjelje lo hegi barisk og sånn bulki Egyptnis holkos de eraikon farolagam.
0: Og så var han da rundt 80 år når han ble kalt til å være Moses etterfølger.
1: Ja, li shaddan birra sin kaft til å hegi kalka i shaddat Moses av manjes bortim.
0: Og så videre 110 år gammel da han døde.
1: Ja, li
0: han var en av de to speiderne som en gang ble sendt inn i land. Ja, det var flere enn to som ble sendt inn. Det var første gang Israelfolket kom til landegrensen. Men Josva og en annen som hette Kaleb.
1: Og da Josva er en oppbyggmann av Kaleb.
0: De hadde full tillit til Gud.
1: att hon skulle alldeles låta mus ett.
0: De ville att de skulle gå in i landet med en gång.
1: Jag sa idag att jag man att han är en kristag åkta man.
0: Mens de andra spädarna de sa nej, det tör vi inte.
1: Ja, det här är att det är mig kallt och ästa.
0: För de sa det att folket som är där inne, de ser ut som kämpar.
1: Det är något som låg att det har hållit om att upplevt lätt att vara inne i svart hållet.
0: Det hände ju många år för detta.
1: Ja, det är på och jag i hotelltan.
0: För så blev de gående i 40 år i ökenen.
1: Nu att det sig hade doppet var att ju lite njäljel och jag i mätis.
0: Men när vi har gått igenom de fem Moseböckerna.
1: Och om hela mannen kan vissa Moses kyrkje tjada.
0: Så har vi hört mycket om detta.
1: Det är mina jag kullan oludan birre med uppe där på hoven.
0: Och Gud har mycket han har lärt människorna med detta.
1: Jag i mina lärk och bokte olua på han olupmöjen.
0: Och vi vet att Moses, han blev heller inte med in i löftets land.
1: Ja, men det är inte det att Moses i den mälte den luftbilden är min.
0: Han fick stå på ett höjt fjäll och se in i landet.
1: Motorsson, bärsäggade tjöjtjö, halla, varjallt, jag gärsjöjtjön är när man säger han.
0: Men Josua nå alltså skulle overta som ledare istället för Moses.
1: Ja, det är det. Kalka Josua valdigt, den åpisen amma Moses har sagt sig.
0: Och namnet Josua, det betyder frälser.
1: Ja, Josua namma, det samma går bäst i.
0: Och det har vi igen ett klart förebild på Jesus.
1: Ja, den dagen det misle, damajta jokta tjälka åta gåva Jesus i.
0: Och vi kan gärna se om Josua, han var, hade en stark tillit till Gud.
1: Ja, men jag har ju dattat Josua, det var låta mus ett.
0: För vi nu börjar att läsa i det första kapitlet.
1: Och då kommer jag aldrig i locket om vårsta kapitel, tänker Jesus.
0: Så kan vi bara säga att Josua-boken den faller i tre huvuddelar.
1: Det har jag sett att Josua-girje lärde gå golma och ajva att sig Jokujun.
0: De första 12 kapitlen.
1: Det vårsta skukten blockar i kapitlet.
0: Där får vi höra att landet blir tatt i eje.
1: Kom i gullatas, gullat enen valde ju och min.
0: Och så ifrån kapitel 13 till 22.
1: Jag går man och blockar i den gukta gamla lokal.
0: Där får vi höra att landet delas mellan Israels stammen.
1: Där går latan att det går här när en jokade och den Israel tocka gott i kaskas.
0: Men så de två sista kapitlen.
1: Jag gukta manjumus kapitel.
0: Det är Josuas sista tal.
1: Där är det Josua manjumus saret nysikkim.
0: Och så börjar vi att läsa. Vi läser de två första verserna.
1: Ja, det är alldeles att locka i locket den första skokte versen.
0: Da Moses, Herrens tjänare var död, sa Herren till hans medhjälper Josua, Nunsen. Min tjänare Moses är död. Gör dig nog klar till att gå över Jordan, du och hela detta folket, in i det landet som jag vill ge dere.
1: Ja, det där var Hawaii. Moses herra valvalägg ja mamma manjil det tälske herra Josua nun var nej Moses valvaläggaj Moses mo valvaläggile ja man det gärna katal ischat mannat dan jordana rasta ja don ja opa tak alat mut dan är nämin vaimon attan sikkie Israel manaj.
0: Min tjänar Moses är död, sa Herren.
1: Herre, delkje att det Moses må bara vara läggelig, ja, man.
0: Men som vi har tidigare varit inne på.
1: Måste nog om vi lät det avda lämmarsen dansystem.
0: Så kunde inte Moses föra folket in i löftesland.
1: Det Moses i sattan, då har vi tagit in alla många den luftbjörnätnen, sa han.
0: Ja, men varför det?
1: Ja, mannen.
0: Moses, han var bilde på loven.
1: Han dit gå Moses laga gåva.
0: Och loven, den kan icke frälsa, icke våra dagar heller.
1: Mot att laga, det är satt det bäst, det är satt det bäst mina icke.
0: Loven, den åpenbarar.
1: Mot att laga, det är satt mig allmostakta.
0: Men den förlöser icke.
1: Må i rätt, tjockt det gällde gå dig.
0: Den visar oss att vi är syndare.
1: Mot att angalsa jag mycket i vårt hjärta med det suttolatet.
0: Men loven har aldrig varit en frälsare.
1: måtte lage, eller kvass ikke beste gjort min lærmarsen.
0: På denne måten så kunne ikke Moses føre Israel inn i landet.
1: Ja, han dikte Moses i satan, da han alle måtte alle bort han ærten sin sammen.
0: Vi vet at det også var på grunn av de feil han gjorde.
1: Ja, men dette måtte jeg til båten, de påstod hva de dikte meg som takkai.
0: Så vi kan jo godt si at hindringene, de lå ikke i loven.
1: At nå har vi jo ikke galt at tjate, jeg til en galaga hekte hos.
0: Men hindringene, de lå i Moses selv.
1: Måtte da, lekker Moses is alltid.
0: Og på samme måte er det med oss også.
1: Ja, nå har jeg galt meg om meg til.
0: Holder vi loven, da kan vi bli frelst.
1: Hvis vi da alle lager det, meg har sagt det beste jo.
0: Men det da ingen av oss som klarer.
1: Måtte, jeg tar det ikke gale hokte gemi mye sagt, og den galt akkurat.
0: Derfor ligger hindringene i oss selv.
1: Den dele på at da helte hos at hvis du gjør meg da, eller min ekjemmesystem.
0: For loven åpenbarer at vi står uten ære for Gud.
1: Denne går lages mi, kanskje jeg hov om ikke at det mye et lett. Da lækker min pisoit min lautes.
0: Min tjener Moses er død, sa Herren.
1: Og da alt er lækka, Herre, at Moses må bare være legge eller hjemme.
0: Bare Jesus, vår frelser.
1: Jeg vil se Jesus min beste.
0: Ja, eller om vi sier vår Josva.
1: Jeg er ikke Josva.
0: Er det som kan føre oss inn til det velsignede sted som Herren har berett for oss?
1: Det er Josva da, vi sa til den bor i 17-19, så sa høyre ditt.
0: Dette verset sier oss at landet ble gitt til Israel.
1: Ja da, vær så mye eller mye at det taler du jo på det, enn Israel almaner hjem.
0: Ja, Gud hadde lovet Abraham og hans etterkommer å lande.
1: Et min leil oppe enn Abraham, jeg så sokker Gud i adjutan etter ham.
0: I 5. Mosebok sluttet Gud pakten med Israel.
1: Med av Moses Kirjes, det er... Lappa i mildan lihtu.
0: Og landet ble gitt dem som evig eiendom.
1: Nå etter dat, enn adde jo vysikki agalas aikai.
0: Det kan vi gjerne merke oss også i vår dag.
1: Da migale satt merke smittai mine jammer aikis.
0: Og så leser vi det tredje verset.
1: Ja, lukka tankualma versen.
0: Hvert sted dere setter foten på gir jeg dere, slik som jeg lovte Moses.
1: Jo, ikke bare ikke gås av din, jo legge vodot dolmastitt, at da mon dikke noe mon til ikke Moses i.
0: Gud har altså gitt dem landet.
1: Nå leit mil addan sikje da han er nå mann.
0: Ja, landet hører Israel til.
1: Ja, da er han gulla Israel i.
0: Men så leser vi at om de skal få glede av dette.
1: Måte det lukke at jeg sikkert ikke meg det gjør at jo hiluja avkittas.
0: Da må de innta landet.
1: Det sier for at det ikke valgte den ene mann.
0: Den delen av landet som de gikk over, det tilhørte dem.
1: Da ene mann sa sin mann, da er syn.
0: Hvis vi ser dette i sammenheng med noe vi kan lese om i Hebreerbrevets første kapittel.
1: Just med Gertjøtt, gade de botan og de vårste kapittelets Hebreerbrevets.
0: Så står det der at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen.
1: Det tror jeg jo at det er millet. Både syvende om båt, både anmeldes på det syvende, sier hun.
0: Men det er nok mange som ikke har fått så mye av denne velsignelsen.
1: Måte, det er ikke lært noe at god hele hodgen og siden på det syvende, sier
0: hun. Ja, men hvor ligger feilen da?
1: Når vi etter seg slår helt hos han.
0: Er det ikke fordi at de ikke har grepet dette?
1: Jeg har lett han dit i etter seilet valdendan.
0: Hvis vi er i dette bildet med Israel.
1: Just med lett, Dalin, det går god videre med den Israel, alle mokom.
0: Hvert sted som de satt sin fot.
1: At det jo ikke feies godt sitt olmest sitt, sin julkineset.
0: Det skulle tilhøre dem.
1: At det da, galka i sikkje gullet.
0: Hvis de nå hadde sagt.
1: Just med jeg lytter til ikke navn.
0: Nei, dette nytter ikke, dette vil vi ikke.
1: Da... Ja, på mye djengeldag, sagt det.
0: Så hadde de ikke fått dette?
1: Det sier jeg, nå gjør han.
0: Er det ikke også slik med Herrens velsignelse?
1: Jeg vil nå møte Herre bore syv.
0: Vi kan holde oss vekk ifra dette.
1: At vi sagt det da, ståle her kommer her.
0: Og ikke søke de steder der hvor velsignelsen er.
1: Ikke også, da bare ikke gås bore syv, når du slik av.
0: Og da tenker vi først og fremst der hvor Guds ord er.
1: Åte måste med gjort sitt, da han blir det gå hit med satt i gavnum.
0: Der hvor de troende samles.
1: Da oppe gås, og skulle tja tjaggen ut.
0: Og der hvor Guds ord forkynnes.
1: Ja, da bør vi gå i milsatten i særheten i lovbom.
0: Vi leser versene 4 og 5.
1: Det lukker njelje vi da versen.
0: Landet fra Ødemarken og Libanon til Storelven Eufrat, hele Hetittlandet til Storhavet i vest, skal tilhøre dere. Så lenge du lever skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, liksom jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.
1: Mehtsi, jadan Libanon rajis, jagittadan stora enu frat enu ratchai. Opa hetihtelatseit äänen ja kittadan stora aapiratsei, päiväis loihtadamme koulus kalkaa liin äänenle. I johtake kalka peiste tummoitu johtas puhtuu ällin päivitä siste. Nuukko mun tekken muusisin, nuaikku mulle tuina, i mun aikku du loistit, inke du kuldit.
0: Hvis vi ser på kartte og sammenligner disse navnene vi har leste,
1: jos meillä kehtsäkartas, jäädä sulahtahtit, tampirra maimilukkaimme.
0: Så var det svärt land som Gud hade gitt Israel.
1: Det leida kallesturistak enam mait ikmiljäden Israeli.
0: Och det var bara en liten del av det som det intog.
1: Mutta det ju se okta unna osas maisi valti vallaset.
0: Och det hade varit stort sett hela tiden.
1: Jäädä leikall jo leamasan aalo aikkis.
0: Ja också i våra dagar.
1: Jo, maite i min aikkim.
0: Hvis vi videre tenker på Josva.
1: Just med en jutta kjempe Josva, Birram.
0: Han var også et vanlig menneske.
1: At Josva li meite i dag, bare sånn min hukera, ja.
0: Og Josva, han trang også oppmuntring.
1: Nå, der på siden, du skal meite i sånn måft i domen.
0: Ja, slik som du og jeg også ofte trenger oppmuntring.
1: Nå går munja den der på siden, da, ja. Takkar måft i domen.
0: Men Gud oppmuntret han på en fin måte.
1: Måte... Ipmelemme jarvos mahti su etäslaikkem.
0: Jeg skal aldri slippe deg.
1: Et älkate munin loistidu kossikem.
0: På samme måte som jeg var med Moses, skal jeg være med deg.
1: Ja samme laikkem om mullekin Moses melte nu, mun aikunle maittai du melte.
0: Han visste nok hvordan han hadde vært med Moses.
1: Son diri, muresate mo son elämasen Mosesin.
0: Og hør nå videre i versene 6 og 7.
1: Eller gulladan gudda helt kikki verses.
0: Vær frimodig og sterk, for du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. Vær bare frimodig og sterk. Legg vind på levet og hele den loven som Moses, min tjener, bød deg å holde. Vik ikke av fra dem hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd.
1: Läge rohka ja geura, tos kun on kalka hiukatitaan ja alemmoka kaskitaan ja nämä äärippin. Maimon vuorotan siinä vaan mitta aikot sikki jättiin. Läge vasakka rohka ja geura, nuohteet on vuhti valta. Tahka opataan laaka mieltä, mai muusis mu palvelee äitsi kohtuutin. Ale kaittas olikis tehe kuru pellei. Vaito on mennyt jo viisasi, puhtaan siste, maiton. Rema tahtak.
0: To ganger sier Gud til han, vær frimodig og sterk.
1: Pas, gode gjerte til alle, men at det legger den råkket.
0: Vi leser vers 8.
1: Jeg lukker meg til å gjøre kaffe vers 8, mann.
0: Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vind på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.
1: Talaga kirjii kalka kaita tunjan misere, mutta ton kalka taan kuorahalla hiä päivi. Vai on vuhti valtasi puhten taan mieltä, tahkat, mitä alo juvun le tanssiste. Tässä kun tälle kalkaatus lähe lihkutu keinota kaidat alte, tälle kalka ton mennudit viisasit.
0: Dette var jo mer en formaning.
1: Tää oli jämpö ravuhus.
0: Men så kommer uppmuntringen igen i vers 9.
1: Och då den åtta verset, det borta fatten arbetsmakt och jobben.
0: Jag har ju sagt dig, vär frimodig och stärkt. La dig icke skrämma och mist icke mot det. För Herren din Gud är med dig i all din färd.
1: Ingo mun lekkotsun du. Läge råkat, jag geuran. Alle bala, jag alle sorekan. Tasko herra du ipmil, lä duinna puhtaan siste maiton
0: På samme måte som Josva, må vi som troende også være frimodige og sterke. Vi trenger å ta i eie vår åndelige kraft i tro. Vi må også huske at også vi er i fiendenland. Men at Herren er med oss alle dager. Og dermed kan vi si takk for i dag. Lev vel.
1: Ja, eller der, vann.

I Johannes evangelium läser vi från begynnelsen av kapitel 1 i Jesu namn. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till vid ham, och utan ham är inte något blivit till av allt som är blivit till. I ham var liv, och livet var människans lys. Och lyset skiner i mörket, och mörket tog icke emot det. Det framstod en man utsänd från Gud. Hans namn var Johannes. Han kom till vittnesbörd för att vittna om lyset, för att alla skulle komma till tron vid ham. Han var icke lyset, men han skulle vittna om lyset. Det sanna lys som upplyser vart människa var i färd med att komma till världen. Han var i världen, och världen är blivit till vid ham, och världen kände ham icke. Han kom till sitt eget, och hans egna tog icke emot ham. Men alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, dem som tror på hans namn. Och de är född, icke av blod, heller icke av köds vilje, heller icke av mans vilje, men av Gud. Och ordet blev köd och tog bolig ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den en enborn son har från sin fader, full av nåde och sannhet. Johannes vittnar om ham och roper: det var denne om vem jag sa, han som kommer efter mig är kommit föran mig, fördi han var för mig. För loven, för av hans fylde har vi alla fått, och det är nåde över nåde. För loven blev gett vid Moses, nåden och sannheten kom vid Jesus Kristus. Jag ska läsa till versen. Ja, ingen har någonsin sett Gud, den enbarne son som är i faderns sköt, han har förklarat ham. Men det var versatten det. Ja, väl, ja. Tack. Dessa 18 vers kallas prologen i Johannes evangeliet. Jag kunde ellers vara åtskilliga ting att säga om evangeliet sån i sin allmänlighet. Jag tror inte jag ska göra något särskilt av det. Det som kanske är det viktigaste för oss är att Johannes evangeliet, det supplerar de tre första. De tre första evangelierna blir ofta kallt synoptiska, det vill säga att man kan se dem samman. Du kan lägga tre kolonner vid sidan av varandra, Matteus, Markus och Lukas. Då ser du där många parallella berättningar som mer eller mindre är lika i de tre första evangelierna. De är inte identiska de tre första på ingen måte, och det har inte varit meningen att de skulle vara det. Men Johannes evangeliet är helt forskjellig i sitt upplägg från de tre första. Och det är fullt bevisst i Johannes evangeliet att han inte tar med det som står i de tre första evangelierna. Således berättar Johannes för exempel icke om nadvärn, för det har de tre första evangelisterna gjort. Och det är forskjellige andra ting vi också kan nämna som bara Johannes evangeliet har. Det är fyra evangelister som ger oss det historiska bilden av Jesus. Och det vill jag gärna understryka, att den historiska Jesus, det är han som vi hör om i dessa fyra evangelierna.
Det har blivit sagt att detta är menighetens bild av Jesus. Att den historiska Jesus skulle vara en annan, en vittnesbörd i dessa fyra. Det har varit sagt lika från begynnelsen av, och det är inte något nytt i vår tid. Men som flera kyrkefäderna spör, kom fram med kyrkorna. Var har ni det ifrån? Att det var en annan Jesus var den historiska. Och det samma må vi spöra dem om idag. Det är ingen som ännu har kunnat påvisa någon kilde om Jesus, vem han verkligen är, utanom evangelierna. I tillägg till detta kommer aposteln Paulus och vittnesbörd. Och husk på att Paulus har fått i uppdrag att framkomma med den läromässiga användelse av det som är sagt om Jesus. Och Paulus har efter Galaterbrevets 2 första kapitel både fått sitt kall och sitt budskap direkt från Jesus utan mänsklig mellanman. Nu ska vi nämna dessa fyra evangelierna. Det är de som tillsammans alltså ger oss det fullständiga bildet rent historiskt av Jesus under hans jordeliv, under hans verksamhet, hans lidelse, död, uppståndelse och himmelfart. De är till dels mycket forskjellige. Och det är den då som påstår att det är motstridande berättningar. De är forskjellige men inte motstridande. Det är många, när det är flera vittnen, så är det för att Gud ska bruka dem på forskjellige måter för att det tillsammans ska ge oss det fullständiga vittnesbördet. Vi har en byggning uppe på Fjällö. Det heter bibelskolebyggningen vår. Jag nämnde som ett exempel att hvis fyra stycken skulle skildra den byggningen från var sin kant. En står med ryggen mot öst och skildrar det han ser. För han ser att den bibelskolebyggningen på Fjällö, det är en enkel treetages byggning. För det är det han ser. Hvis en annan står med ryggen mot väst vill han se bibelskolan på Fjällö, det är en femetages vinkelbyggning. Hvis en skildrar det från norr, en fjärde från söder, så vill alltid de vara högst forskjellige. Hvis en då skulle bruka den metoden som teologerna brukar, som jag säger att dessa vittnesbörden, de är motstridande. Men det är det alldeles icke. Det är nettopp slik. Byggningen ligger i en backe som du skönner. Det är tre etager på den ena sidan och fem på den andra. Det är akkurat det där. Och så har den ett utbygg som du inte ser när du står på den ena sidan. Jag lärde något i Amerika, men ofta tänkt på i förbindelse med teologernas måte och rannsaka skrifterna på. Det var för FBI-skolan. En som var där som fortalte mig att vi skulle lära och kontrollera vittnesbörd. Då sa han det att hvis det har för exempel varit en bilolycka eller något annat, och så en ska ha vittner som har sett detta här, och låt oss säga det är fem vittner, och dessa fem vittnesbörd är alldeles lika, så kan vi gå ut så att det är falska. För det visar sig att de som har sett något och som verkligen är vittner, det är aldrig likt. Och det är sant. Man skönner den samma kännsgärningen de snackar om. Det skönner man. Men det är inte lika. Skall det inte vara det. Och detta kunde många ha gått att tänka på idag. Så finner sig mycket motsättningar och så mycket meningslöst i dessa fyra evangelierna. Vi ska vara akkurat så som vi är. Och så är det en ting många överser, att när Jesus har talat om en ting så har han inte gjort det bara en gång. Men det är ofta Jesus talar om samma ting forskjellig flera gånger. Det är ju som hela Bibeln från begynnelse till ände. Det är en bok med stadig repetitioner med variationer i. Det är karakteristiskt för Guds ord. Repetition med variation. Detta kan vara gott att tänka lite på, utan att jag ska gå mer in på det. Huvudsaken i Johannes evangeliet är att visa oss Jesus. Det är Jesus som framträffar oss som den han är.
Det er nok også hovedsaken i de tre første evangeliene. På en litt annen måte enn i Johannes evangeliet. Men resultatet er det samme. Og det er tydelig at det er en og samme person, Gud selv kommet i kjød, som vi møter i alle evangeliene. I begynnelsen står det. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å oversette det fra grunnteksten. Her står det uten artikkel. Og nå har man funnet på en nyere bibeloversett å si fra først da. Det dekker det ikke å si fra først da. For det som er sagt her, det er det som hendte før vi kan si fra først da. I begynnelsen. Vi har ikke noe begrep som dekker det på norsk. Så vi får si det slik. Og bare si i begynnelse, uten artikkel, det klinger ikke på norsk, så det er oversatt sånn, i begynnelse. Det vil si altså, da allting begynte, så var ordet. I begynnelsen var ordet. Og der er brukt en verbal form, en står det på gresk, ikke essan, men en. Og når imperfektum av det ordet, være, det betegner alltid en eksistens. Noe som vedvarer. Noe som virkelig er til. I begynnelsen var, eksisterte, står det altså, ordet. Det brukes om Gud selv. Han kaller selve ordet. Hva det ligger i det, makter ikke vi å låte dybden av. Ordet, det tilhører Gud. Når vi mennesker kan tale, så er det fordi vi er skapt i Guds bilde. Nå er selve gudbildeligheten ødelagt i vårt gamle menneske. Men vi har beholdt evnen til å kunne meddele oss til andre mennesker gjennom tale. Det er bare som Bibelen sier at hvert menneske er en løgner. Og det er vi siden synden kom inn i verden. Vi finner ikke noen naturlige mennesker som taler sant. Ikke det at de går omkring bevisst og lyver, altså. Det kan vel være sannferdig i en viss forstand menneskelig sett. Og da er ikke et menneske som er sannferdig av natur. Det kommer av synden det. Men det er en som er ett med sitt ord. Og det er Gud. Gud og ord er ett. Det er ikke mulig å forklare det, og ikke er det nødvendig. Han eksisterer fra evighet altså. Det er ikke noen tid han ikke har vært. Og her er ikke noe fra først av i den forstand. Her er noe som er nettopp i begynnelsen. Da er det der. Det er ikke fra da av, men det er der da. Fordi det har vært der før. Så hvordan den skulle oversette det tør jeg ikke si ellers. Det er veldig vanskelig. Men det er en ting vi ikke må gjøre. Vi må ikke trekke en gresk filosofi og gresk logos lære inn i dette her. For dette er vesensforskjellig fra den hellenistiske filosofi med all deres logos begreper. Ordet logos, det er det greske ord for ordet. Men her er ikke tale om noe logos filosofi. Her er tale om en person. Og ordet er en person. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Han var hos Gud. Og så står det med betoning. Og ordet var Gud. Der står det på gresk. Gud var ordet. Han er Gud. For evighet. Og vi ser jo. I vers 14 er vel. Ordet ble kjød. Det skal vi komme tilbake til. Det betyr at Jesus, menneske Jesus, det er ordet, den levende Gud, kommet i kjød. Det er Bibelens lære om Jesu person. Dette fatter vi ikke, men talen er tydelig. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Dette i begynnelsen, det kommer apostelen Johannes tilbake til oss i sitt første brev.
Han säger i begynnelsen att det är det som var från begynnelsen. Det som jag har hört, det som jag har sett med våra ögon, det som vi skurit och våra händer följde på om livets ord. Har du det? Och livet blev uppenbart och vi har sett det och vittnat och förkynner det livet, det evige, som var hos Fadern och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder. För att då I kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Och så i kapitel 2, det är väl i vers 24 skulle jag tro, då står det: la det bli er som vi hörte från begynnelsen. Dersom det hörte från begynnelsen blir er, skall då I bli i sönnen och i Fadern. Detta visar oss att allt kristliv begynner med Guds eget ord. Och det begynner med han som är detta ord. Han som då kommer till oss i detta ord. Och som meddelar sig till vårt hjärta i detta ord. All underlig förnyelse ligger jag gå tillbaka igen till begynnelsen. Till upprinnelig utgångspunkt. Förnyelse är inte att bringa in något nytt. Det är visst många som tror idag. Och de tror visst också det att att förändra på en ting är det samma som att förnya en ting. Det ser ut att många tror det om den kyrkliga liturgi. Att den är blivit förnyad för den är blivit förändrad. Men saken är den att den är blivit dåligare. För den har kommit längre bort från Guds ord än den förra var. Och det är en ting som stöter mig svärt. Och det är att i kollekten i fällesbönen har de tagit väck det en sann Gud. Det står inte längre. Och jag vet varför det är tagit väck. Det skulle ha stått. Och vi ser där då i den nya liturgin tala om våran Gud ska hjälpa oss till att bli både det ena och det andra. Och ta vare på denna världens skapeverk. Och är till nytta och till hjälp för varandra med eget land. Som i och för sig är gott. Och som i och för sig hör med den kristens liv. Men de gamla tonerna om att vi inte måste gå förtapt. Nöd och synd. Och om rättfärdiggörelse. Det är inte försvunnet från ny liturgin. Det är det inte. Men det är svärt tillbaketrängt i förhållande till det som har varit för. Och det kallar jag inte förnyelse. Det är akkurat det motsatta av förnyelse. Förnyelse är gå tillbaka till utgångspunkten. Det var det Luther gjorde. Han begynte från nytt. Från den upprinnelige begynnelsen. Och formet om igen. Det är det reformation betyder. Det betyder att forma om igen från det upprinnelige utgångspunkten. Och det kunde vara värt att hålla fram idag. Och det jag önskar det ska virka slik på oss med dessa bibeltimme. Det för oss till han som är begynnelsen. När vi snackar om begynnelsen kunde jag också citera på Johannes uppenbaring kapitel 1. Där Jesus säger: jag är begynnelsen. Och jag är änden. Jag är den första och den sista och den levande. Det kan bara Gud säga om sig själv. Jesus är begynnelsen. Och den första sättningen i Bibeln: i begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. Den prepositionen i den betyder på hebraiskt samtidigt genom och ved. Och den regel som gäller för alla semitiska språk och inte minst för hebraiska är att alla betydningar är med i alla sammanhang. Så samtidigt med att ordet betyder det vi är vant till att tänka om den första sättningen i Bibeln: i begynnelsen skapte Gud himmel och jord. Så betyder det också samtidigt: genom begynnelsen, alltså vid ham som är begynnelsen, skapte Gud himmel och jord. Och detta kommer nog till här som du ser. Det är en sammanhang mellan detta begynnelsen och det som då kommer om året vidare. Alltså han var hos Gud. Allt har varit begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till ved
han. Han alltså som senare uppenbarar sig själv. Allt är blivit till för han. Och utan han är icke något blivit till av allt som är blivit till. Det är klart ord. Fadern skapte vid sönen. Han var med. Han var i begynnelsen. I begynnelsen var han själv i begynnelsen. Detta är ting vi inte kan fatta och förstå. Men har väldigt stor betydning och pekar på det. Och så kommer det. I han var liv. Det är inte liv utan han. Allt liv begynner där. Det är han som själv är livet. Han var liv. Och livet var människans lys. Det verkliga lys alltså, det är det eviga liv. Det liv som är i Guds son, det är det verkliga lys. Du vet att den som har Jesus, han har lys. Lite längre nere står det om det sanna lys som upplyser vart människa. Livet var människans lys. Och så kommer det och lyset skinner i mörket. Och mörket tog icke emot det. Jag har kommit som ett lys till världen, säger Jesus senare i Johannes evangelium. För att icke ska vandra i mörket. Men ha livets lys. Ha det lys som skapar liv. Lyset skinner i mörker. Och så är det ett ord som är vanskligt att översätta. Här är alltså översatt mörker tog inte emot. Jag vet inte hur den kanske skulle översätta det. Eller mörker fattade inte. Mörker hade inte kapacitet för det. Egentligen går det ut på att mörker kunde inte stansa lyset eller hindra lyset på någon måte. Mörket kunde inte få bukt med lyset. Det är riktigt det som står här att mörket inte tog emot det. Men allikevel, mörket får inte något bukt med lyset. Mörket kan aldrig hindra lyset. Det ser vi också i naturen. Det är samma med mörkt det är. När solen står upp så blir det lyst. När den kommer upp över åskanten och skinner så är mörket väck. Så mörket kan inte hindra lyset. Men vi har sett det, och vi såg det idag morges också, att skodde, tåke kan hindra lyset. Det gäller också på det andliga området. Synen kan inte hindra lyset av skinnet. Mörket som vi människor lever i kan inte hindra av. Men det är många som tåkelägger Guds ord. Så Guds ord icke får skinna på människan. Det är det som är allvarligt. Vi ska inte gå närmare in på det. Efter att detta är sagt så kommer vi till vers 6. Det framstod en man utsänd från Gud. Hans namn var Johannes. Johanan. Det betyder Gud är nådig. Det är alltså symboliskt det namnet. Det var Gud som sände han. Han framstod från Gud. Det står om, vad användes på Elisabet, den ofruktbara hustru ska vara lycklig, står det, och föda en son. Men var också gammal. Zacharias hustru, den fick Johannes. Han kom. Han är sänd från Gud. Och hans namn illustrerar varför han har kommit. För det Gud är nådig. Han kom till vittnesbörd för att vittna om lyset. För att alla
skulle komma till tron vid honom. Han var inte lyset. Han skulle vittna om lyset. Det sanna lys som upplyser vart människa var i färd med och kommer till världen. Han kom till vittnesbörd för att vittna om lyset. Här ser vi vad våra vittnesbörd egentligen betyder. Det är att bringa fram för människorna det som Gud uppenbarar för oss. Johannes brakte fram det som Gud hade uppenbart för honom. Johannes fick se vem Jesus är. Han vittnar om det själv längre ut i kapitlet. Här så ska jag inte säga mer än nu. Men vi kommer till det långt ut i kapitel 1. Det var Gud själv som uppenbarte för Johannes vem Jesus är. Så han kunde se ham och känna ham. Men Johannes var kommet för att han skulle göra det. Och hensikten var att alla skulle komma till troen vid ham. När vi snackar om vittnesbörd så tänker vi ofta på att det är detsamma som att vi ska tala om hvordan vi har det. Hvordan vi føler det. Hvordan vi blir kristne. Tala om våra upplevelser som vi ser. Och det är för det vittne betyder att tala om det man har sett och det man har hört. Så menar man då att vittnesbörd är när vi snackar om oss själva och våra erfaringar om eget slikt. Detta när vi snackar om oss själva, det ser vi längre ner det här, det kallas skriften att bekänna. Och det har stor betydning med bekännelsen. Men vittnesbörd, det är att Guds heliga ånd får åpenbara för ett människa om Jesus. Får åpenbara Guds eget ord för ett människa. Och det gäller också oss. När vi genom Bibelens ord vid Guds heliga ånd får åpenbart så vi ser något i Guds ord. Eller vi hör det på kyn, så att vi skönner Guds ord, så kan vi vittna. Bara för det vi har sett och hört. Och hensikten med vittnesbörd är att det ska komma andra människor till er. När det gäller bekännelsen har den först och främst betydning på vår egen frälse. Men det ska vi inte se mer om nu. Johannes kom till vittnesbörd. Han skulle vittna om han som är lyset. Själv är han inte lyset. Han skulle vittna om lyset. Och det sanna lys. Det som upplyser vart människa var i färd med att komma till världen. Det står att tala om i Johannes första brev i kapitel 1 vers 7, där som vi vandrar i lyset. Det har sammanhang med allt det som Johannes evangeliet och Johannes brev säger om lyset. Och det har sammanhang alltså med Jesus Kristus. Och vandra i lys är det samma som att Jesus har blivit uppenbart för ett människas hjärta. Att Guds ord, att Jesus själv i Guds ord upplyser oss. Att vandra i lys. Ofta blir det att vandra i lyset utlagt som det skulle vara och ha en öppen sak med Gud. Men det är inte nog. Jag vet inte var man har det från. Det eneste som är riktigt är att den som vandrar i lyset, han har en öppen sak med Gud och kan inte annat. Det är sant. Och den som inte har en öppen sak med Gud vandrar inte i lyset. Det är riktigt. Men i och för sig vandrar vi i lyset när Guds ånd får uppenbara Jesus för vårt hjärta. Likad han som är kommit, han som upplyser vart människa, får upplysa oss. Då vandrar vi i lyset. Det är väldigt enkelt, väldigt klart i Guds ord. Han var lyset, det var alltså i världen. Han var i världen och världen är blivit till vid ham. Och världen kände ham inte, står det. Längre nere ser Johannes till Israel, särskilt de ledande då, folkets religiösa autoriteter, man har sänt ut till ham. Mitt ibland är det står den som vi inte känner. Det kan man säga detsamma idag. Vi har vittnesbörd om Jesus i Guds ord. Och vi har också vittnes som förkynner detta vittnesbörd.
att Jesus är ibland oss. Men det kan också sägas med sanning idag att mitt ibland är det står den I icke känner. Jag har ofta spurt mig själv hur många av dem som bekänner sig som kristen idag känner Jesus. Jag vill inte svara på det, men spörsmålet melder sig ofta för mig. Men det är inte min sak att svara på det. Men jag tror det är min sak att spöra om det. Han var I världen. Världen är blivit till med han. Och världen kände han inte. Han kom till sitt eget, står det. Och hans egna tog inte emot han. Det är han som har skapat oss. Allt är blivit till med han. Han kom inte till något främmet. Han kom till sitt eget verk. Han kom till de människor han hade skapat. De kände han inte. De tog inte emot han. Han kom speciellt till det folk Gud hade utvalt sig för genom det att förbereda fullbördelse av frälsen för hela mänskligheten. Det folk kände han inte. Deras underliga ledare kände han inte. Och de tog inte emot han. Och då var det någon som tog emot han. Jag får fortsätta nu vers 12. Men alla dem som tog emot han, dem gav han rätt till att bli Guds barn. Dem som tror på hans namn. Den rätt det talar om här är detsamma som fullmakt. En gudomlig fullmakt. En rättighet. Det vill säga att vi som ingen rättigheter har på grund av vår synd, vi får lov att bruka den fullmakt, bruka den rätt som egentligen tillkommer Guds son. Alla som tog emot han har fått fullmakt från Gud till att bli Guds barn. Den som tror på hans namn, eller om du vill, som sätter sin lit till, som stoler på hans namn. Jag har av och till fått det spörsmålet. Hur går det till att ta emot Jesus? Och svaret ser du här. Att ta emot Jesus är detsamma som att stole på hans namn. Från det ögonblick av ett människa sätter sin lit till Jesu namn har han tagit emot Jesus. Så länge som du stoler på Jesu namn är ditt hjärta öppet för Jesus. Så länge som du stoler på Jesu namn är du Guds barn i kraft av en gudomlig fullmakt. Du är adopterat som Guds barn. Anerkänt av Gud själv som hans barn. För att du stoler på Jesu namn. Och så står det i vers 13 en karakteristik av dem som har tagit emot Jesus. De är född, står det. Alltså där har kommit ett nytt liv i det. Icke av blod, heller icke av mans vilje, heller icke av köts vilje, men av Gud. Det kan vara människor som bekänner sig som kristna. Jag kan väl se om dem att det har blivit en ny begynnelse I deras liv. De bestämde sig för att bli kristna. Och mente det också. Men därmed är grund allt sagt. De bekänner

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal fortsette å lese fra Lukas evangeliet.
2: Vi har ikke kjørt det, jeg skal lukke Lukas evangeliet.
1: Det 15. kapittel.
2: Det vil jeg ikke vite om noen blokker kapittel.
1: Og der skal vi lese de 7 første versene.
2: Så blokker vi ikke til Vestemors versa.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Da vi lukker Jesus og navn.
1: Alle trolderne og synderne holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseren og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot synder og eter sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 ørkenen og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Mutta puhtuellare ja suuttulotse haat ni jätä idässä suu laakka kullam tihti suu. Ja fariseelotse ja tjaloppa votse niin muretti ja tselikki. Tää huestai välttä suuttulotse ja porra siin sielmis. Mutta se on saadnui tämän värtätusä sitkide ja tselikki. Kiiolo muittiis, käsle tjöhti saavutsa. Ja kuhtelä lähpän ohtadain. Ei kuetetai ohtsi. Lokkai mehtsä ja maana tämän lahpun monjai. Kito tässä kun on käynnä tämän. Ja kun se on lähtään kaunan, te pitää se on tämän hartuides olla iiluin. Ja kun se on puhta, ruvettu te tjahkai kohtuus on suuttu ustipiites ja siitä kuimides ja täällekään sitide. Ellu tehki muina, tosku mun lähtään kaunan muu sautsan mii leilahpun. Mun tjelkään tikkide, nuukkale käle, illu anmis ohta suuttulotsa tihte. Kuti iertas jorkal, ämpuko ohtsi loukas lokkai, vanhurskasa tihte, kuudet jorkalusa ei tarpas.
1: Himmelske fa, dette var din ord.
2: Anmala sahti da letti du säänit.
1: Vi takker for det vi allerede har fått høre.
2: Min tihti, tammin mai.
1: Og vi takker også for ditt ord som vi fikk lese sammen. Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette å velsigne ditt ord. Og velsign oss alle som er samlet nå. Det ber vi om i Jesu navn.
2: Ja, den råkade alla min Jesus och namn.
1: Amen.
2: Amen. Hon är kun tjärti. Tjärti klaksa. Gito.
1: Där fick Molles Berit akkurat det utrang.
2: Ja, talar jag att jag är Daha, kuten vai tarpusin.
1: Och det står det skrevet i Guds ord.
2: Tässä on jo tjallu juvun ippmilla saanis.
1: Om den som ger ett glas kallt vann.
2: Tän suupirrakki uhtaa kolma tjärte glasa.
1: Och jag må bara säga det att när hon bar om detta glasa.
2: Ja, men först inte älskar kuten bibti den tjärte glasa.
1: Så kommer jag till att tänka på många år sedan.
2: Det båten gjorde så att man kan göra i det smånas.
1: Vi var 2-3 stycken som hade varit upp på Mollesjock.
2: Det är mycket matiska lämmar som Mollesjock.
1: Det var hösten som vi gick på benen.
2: Då är det tjockt jag gör min vatt i morgonen.
1: Och så gick vi rättning så att vi skulle komma ner här till Järgul.
2: Ja det man har med den låten jag gjorde i mig att jag alkade på att det gjorde kuli.
1: Och mens vi gick där.
2: De botade mig upp eller med vatsen.
1: Så kände vi en att det lukte lite björkved som brant.
2: Ja det har sig mig att det var en sak i morgon i bolla.
1: Och då tänkte de att vi har kanske är det en som har labo där.
2: Ja, det hade gjort det så länge vi hade gjort det. Eller hokta det uppe i Gessla labo.
1: Och så gick vi i den rättning som röken var.
2: Nej, jo, nu min man har mycket den gol och gick hacks och sova.
1: Och det stämte.
2: Ja, det stämde i bordet.
1: Och han som var i tältet, det var Nils Eira.
2: Ja, så han gjorde den labo stade Nils Eira.
1: Far till han som är husbonde här idag.
2: Ja, Jesus, gidan talu isille.
1: Och far till henne som är på besök.
2: Ja, Jesus, ni gudla, nu kallas dem.
1: Och det första han sa när vi kom in.
2: Ja, det första som han sa när jag var på i sisa.
1: Där är kaffe där vid bålet.
2: Du har kaffe, du har en dollargats.
1: Han visste det att... Det trang vi när vi hade gått i någon timme.
2: Som kallt i det annat, det går så, den kallt här på skickorna vädsan ju många timme.
1: Och så fick vi kaffe.
2: Ja, det var ju mycket kaffe.
1: Och så fick vi samtal.
2: Ja, det blev så mycket sart när vi ska stämma.
1: Och så fick vi kallt vann här.
2: Ja, där sa ju mycket gammal tjänst.
1: Och vi säger bara många tack.
2: Ja, det tar jag bara all och gist.
1: Både den gång och idag.
2: Du säger då han här, jag möter dig åt mycket.
1: Och så har vi hört idag om det att vara glad.
2: Ja, det går mycket åt nu att det läker hilos.
1: Vi har många ting att vara glad för.
2: Missa ett när hashi har det ilo gist.
1: Ja, vi har många ting att tacka. Ge himmelens Gud för.
2: Ja, jag när han tänker man åktas mig istället all mig ytmila.
1: Och det vi läste här ifrån Guds ord.
2: Ja, då man mig där slåka i mig ytmila sanis.
1: Där hörde vi också om en glädje.
2: Där skolade mig mig majta i åtta ilo.
1: Och den glädjen, den var i himlen.
2: Ja, då illo li almis.
1: För när vi läser Guds ord samman.
2: Jag går mig locka hit mig och säger ni oftast.
1: Sen om vi är här på denna jord.
2: Vad ska vi väl läka där på den etnån ålder?
1: Så har detta nog med himlen att göra.
2: Det lägger inte jag att jag all min dagkommorsan.
1: För Guds ord fortäller oss om vägen till himlen.
2: Då ska jag inte mig säga ni han tror ju att han gärna dock och alla mig.
1: Av och till så är det väl att människorna tänker oss lik.
2: Ja, då är det alldeles nog att det håller mot hjortar själv.
1: Nej, himlen den är så långt bort, vi vet inte var den är.
2: Ja, allmiddag kallar ju nu i stora skogen, det här på det inte kostar.
1: Och vi vet slett inte vägen dit.
2: Ja, är hejsigt är det den gängen också.
1: Vår själfiende, han vill gärna att vi ska tänka slika tankar.
2: Ja, min själ var så lärd, tack all dacht och säg nu att det mjölkar sig med hjort sjal och däckar hjulet av dig.
1: Men Guds ord ser nu helt annat.
2: Mot du hitt mig och sätt ni, då tar jag aj passera.
1: Kom till mig, säger hon.
2: Ja, vart är hon hos att älka sån?
1: Ja, det är Jesus själv som säger detta.
2: Ja, då Jesus säger skottet annat älka.
1: Och så lägger han till.
2: Ja, det lades i hösta väl.
1: Dere som har det tungt och sträver.
2: De ska låsa jag raka bete.
1: Ja, det har vi av och till, det vet vi alla samman.
2: Ja, då kallar man inte i mest och ellet eller när mitt hjärta i boka.
1: Och så säger han.
2: Ja, det är älka väl.
1: Hos mig ska dere finna vila.
2: Ja, må lukte gavna bete, det är vunja dosa.
1: Och hvis vi spör, hur långt är det till himlen?
2: Ja, just mig gör att man kukki lära mig.
1: Nej, där är det ingen som kan se hur långt det är.
2: Ja, talla kan jag ha jagt dig ut i sakta mojstallig man allintallar man hittar ju man kukki.
1: Vi kan se hur många kilometer det här från ner till Karasok.
2: Vi sagt, det kan mojstallig man ha några kilometer när det är Karasok.
1: Men icke hur många kilometer det är till himlen.
2: Mot och ifall tankar att man håller kilometer och håller mig.
1: Men i apostelns gärningar.
2: Mot apostel i dag och luta.
1: Där står det skrivet om en som hette Stefanus.
2: Jag har besökt ju så blir det en normal Stefanus.
1: Han var en gudstjener.
2: Så lit mig av alla valetti.
1: Och så vittnade om Herren.
2: Ja, nu då var stiget sån herra birra.
1: Men så var det någon där de likte inte det.
2: Ja, det likte mot din att det ska ha likund asa.
1: Och så begynte de att klaga på han.
2: Ja, det var inte vajtalig så herre.
1: Och ju mer han vittnade om himlen.
2: Ja, då vänt och sån då var stiget an mig birra.
1: Om Jesus Kristus.
2: Ja, Jesus Kristus är birra.
1: Ju mer knurret emot han.
2: Ja, då den på att ni mår inte sotnä.
1: Och så begynte de att steina han.
2: Ja, nu har han inte gärdigat i mig så.
1: Ja, vi kan ju spöra, kan människorna vara slik?
2: Ja, det sagt, det kan göra att när sakta på honom, honom snedåkt.
1: Ja, det står skriven att slik var det.
2: När det kött och gått kall och gjorde att det nu har lett sig åt det.
1: Och mens de steinat han.
2: Ja, de bort av de sig gärdigat inte så.
1: Så ser han uppover.
2: Det gärna sån bara skolor.
1: Och så ser han.
2: Ja, det säljer jag.
1: Nu ser jag himmelen öppnet.
2: Den ögnen mun almi rapasan.
1: Där kunde du inte vara långt.
2: Det har jag sagt till att nu kukki
1: och. Och så har vi hört vad det är som skrivet i Guds ord.
2: Ja, det läcker kolan där mitt köttjuke ittmilla sänismal.
1: Att Jesus Kristus, han gick upp till himlen.
2: Att Jesus Kristus som manar i alla mig.
1: Och så satt han sig vid Guds högra hand.
2: Ja, nu som tjockan i ittmilla olika skedabällar.
1: Men så ser Stefanus.
2: Mot det tärka Stefanus nä.
1: Jag ser himmelen öppnet.
2: Mot annan alla mil rapa sig.
1: Och Jesus.
2: Ja, Jesus.
1: Han står vid Guds högra hand.
2: Som trädjur uppe i mina olika spänn.
1: Han satt alltså inte längre.
2: I helt enkelt chocken så Jesus stoppade.
1: Nu står det inte skrivet varför han stod.
2: Ja, då kan inte trädjur kalla och vun man inte som trädjur där uppe.
1: Men vi kan tänka.
2: Måte mig sagt, vi kan göra det sina.
1: Kanske hade Jesus rejst sig vid Guds högra hand.
2: Ja. Det är tydligen Jesus trädjelen i mina olika skedabällar.
1: För att han skulle hämta Stefanus hjem.
2: Att det vet han inte Stefanus är rektor.
1: För lik efter står det skrivet att Stefanus blev steinet ihjäl.
2: Då skulle det smangilte trädjelke att Stefanus skärkade i Jamas.
1: Men för han döde
2: mot åter går som jämi
1: så bar han slik.
2: Det råkade alla i sådana.
1: Herre, tillregn dem icke denne synd.
2: Herre, alla låg att tala sitt i det den sotto.
1: Det var hans hjärta.
2: Då ni så vann mot det.
1: De måtte icke få synd för det de hade gjort nå. De måtte icke få syndeskyld.
2: Att det säger där på Schweiz sutt och välk i det man säger allt åke.
1: Selv om de hade steinat han igen.
2: Vad ska väl säga gärdigt han såg Jamas.
1: Men Stefanus vittnet och sa.
2: Mot Stefanus att då stiger tälk i.
1: Jag ser himmelen öppnet.
2: Mån och ägnan att det alla mirapas.
1: Ja, där kan du ju bara säga till varandra.
2: Ja, det har vi sagt. Det är inte gott att gå i men sen nu.
1: Det kunde ju inte vara många kilometer dit.
2: Ja, jag sa att det lakar nog många kilometer att åka.
1: Var är himlen?
2: Nu går slä allemi.
1: Ja, vi vet det står också skrivet.
2: Ja, mitt hjärta är att det är tjejt som inte är tjallor ju nu.
1: Att det var två eller tre är samlat i hans namn.
2: Då begår skoftis jag går med slä tjejkarna så namn.
1: Ja, så liksom vi är nu.
2: Och då samlat ju mig till att dess.
1: Så står det vidare och skrivet.
2: Ja, det tror jag inte vet att han kallar ju.
1: Det är Jesus Kristus mitt ibland.
2: Doppel är Jesus Kristus gasko min gaskos.
1: Och han är i himlen.
2: Ja, sånt han har almis.
1: Och det vi läste här, här stod det också nog om himlen.
2: Ja, det har man middagslåka i mitt att han tror ju mig almi birra.
1: Vi har hört om glädje idag.
2: Vill jag kolla ni i lo birra åt nu?
1: Då tänker vi ju först och främst på glädje. Här på jorden bland oss.
2: Ja, det har gjort så att man måste att det var hyll och middag eller vis i ett någon ålder.
1: Men här stod det en glädje som skulle se i himlen.
2: Mot det var hyll och middag på tovar och palmis.
1: Och vad var det här stod skrivet?
2: Mot det var inte mer att köttet i tjallor.
1: Ja, først så stod det jo at den som hadde funnet denne sauen som var gått bort.
2: Ja, hvor det skjedde, da kjøtte jo etter sånn kotelika, og når den sa til miljø i lakbord.
1: Han gikk til vennene sine og naboene sine og sa,
2: sånn at man har gitt sust i bilos, og jeg kranja i lus, og jeg telki.
1: Kom og gled dere med meg.
2: På at jeg har illo dette munnet oftast.
1: For den jeg hadde mistet, har jeg funnet igjen.
2: Da skulle da, man må lekke en lappen til å lage av noen forstall.
1: Og hør så hva det sto her i det syvende verset.
2: Jeg går om i det kjøttet i den kjøttet verset.
1: Og det Jesus selv som forteller denne lignelsen.
2: Ja, da la Jesus sier skutt i mytterne den verden, sa.
1: Og han sier det slik.
2: Ja, da selker jeg nå.
1: Jeg sier dere.
2: Mån selker han ditt i det.
1: Slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg.
2: Ja, nu går det alla store sakta sotolatja dit i gode jorgalusa takka.
1: En over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Ja, går dette oktile jo oktat vanhorska, så det er helt arbeidstarka stunde.
1: Det skulle altså bli glede i himlen.
2: Da går det sjadda illo doppe anmis.
1: Og hvorfor?
2: Nei, man dit.
1: På grunn av deg og meg.
2: Oi, da må jeg jo diktig.
1: Ja, men så tenker vi.
2: Ja, nå har jeg gjort det selv om meg.
1: Nei, det kan ikke stemme.
2: Takk og lige på helvige.
1: Jeg har ikke et hjerte som himlen kan glede seg over.
2: Må skal jeg takke meg, vei må man jo i alle min sakta illo ditt.
1: Men det var jo nettopp det som her stod skrevet.
2: Måte du at han legger øyne i dag, men det er stretch jo ikke.
1: Den som gjør omvendelse.
2: Sånn godt et akka gjør det, Kalosa.
1: Den som ber om syndenes forlatelse.
2: Ja, sånn godt et akka alle sutt og andre gass i åtsjø jo med.
1: Jeg sier dere.
2: Mån selken ditt i
1: det. Ja, det er Jesus som sier dette.
2: Ja, det er Jesus godt et annet selken.
1: Det skal bli stor glede i himlen.
2: Da skal ikke skjønne større illo almis.
1: Dette er evangeliet.
2: Det er evangeliet.
1: Det finnes ingen som klarer å stenge dette.
2: Ja, da har jeg også godt sagt at hettet er gitt dette.
1: For den som kommer til Jesus.
2: Sånn godt bort av Jesus og loser.
1: Den som tror, han er frelst.
2: Ja, sånn godt oss godt, sånn lær best å gjøre.
1: Ja, slik står det skrevet.
2: Nå er det tredje og tjallet å gjøre.
1: Og begynnelsen på denne teksten som vi leste.
2: Ja, det har jeg god en tjeneste som man videre slår, kjønne.
1: Det var at alle tolderne og synderne holdt seg ned til han.
2: Ja, det er noe at det bare tveller jeg så til oss at det ikke har sett så lager.
1: Og hvorfor gjorde de det?
2: Når man dikte sånn at det ikke er noe.
1: Jo, de ville høre han.
2: Jo, da lide han dikte og sitte at det gulle så.
1: Han hadde jo noe å si til dem.
2: Sist han det. Så slik jeg at selker morsen på bokhøyet.
1: Ikke bare til de som hadde et vellykket liv.
2: I Roche var sitt i det gøyen på hele livsstolen.
1: Men de som hadde misslykkes med livet.
2: Måte å sitt i det møte i gøyen i ingen nå bor i livsstolen.
1: Derfor holdt de seg nær til Jesus.
2: Samt ikke sitt ålder gir det seg Jesus og lager.
1: Når vi leser videre.
2: Kom i lager til for svita så.
1: Ja, så hørte vi at det var noen andre. De likte ikke dette.
2: Ja, det gjør det samme i dag som måtte da ta i liko.
1: Ja, de knurrer for dette.
2: Se, jeg kan nemo rette meg i dag.
1: Hva slags mann er denne Jesus?
2: Mye av makker allmeldet i Jesus.
1: Som er sammen med tolder og syndere.
2: Ja, god, det er ofte smitte i toller i Jesu utenlåten.
1: Jo, de ville være nær han.
2: Jo, det er ikke takt, du gjør det seg lekk i Jesus og lager.
1: For å høre han.
2: Gull han dit i fall så.
1: Og så kan vi få lov å si til hverandre.
2: Ja, det er sagt ikke, det er ikke godt å gå i meg selv.
1: Den plassen kan du og jeg også få.
2: Ja, den sa jeg sagt, da er jeg må noe gjort.
1: I nærheten av der hvor Guds ord tales.
2: At det lager det, kukkukkuk, ippmiller satten i det, sa det noe jobb.
1: Enten det er på et lite husmøte på Gjergul.
2: Ledger har holdt det. Og det smar var tjokkene med oss i Bjerrekolis.
1: Eller det er en plass hvor det er flere tusen samlet.
2: Da jeg ofte sa i Skåsla, må jeg ikke du ha tjokkis?
1: Ja, Men där var Guds ord talas.
2: Motto, toppe har gått upp, milla satt ni saren och jobbo.
1: Där är det nog att höra för den som ser sin synd.
2: Toppe lag, då når de mot joga på en rekula som de sa kärsliga sotto.
1: Ja, för så liksom vi sa för en stund sedan.
2: Ja, nu kom inte ens kimi sådär sånt alls.
1: Jesu eget ord är detta.
2: Ja, Jesus har ert jag sa han i stället.
1: Kom till mig, alla de som strävar och tungt att bära.
2: Och efter må låsa dig god ett ur, lär oss att göra rakt av bettet.
1: Hos mig ska dere finna vila.
2: Ja, må låta gavna bettet i vågna dosa.
1: Ska vi pröva att huska det ifrån detta husmöte här på Järn?
2: Jag har inte lärt mig min mojstig, den tempera kommer att lämna sig den vesosråk och sista där, Jerikulis.
1: Det gäller oss allesammans.
2: Ja, det ska mitt i det påkaj.
1: Har vi inte grund till att se Gud vare lov och tack?
2: I kommislas det. Akka tärkki hati ikmili lehkus kutnia kiistus.
1: Amen.
2: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till missionskapitlet i Jesaja bok. För kapitel 60 är en av Jesaja bokens verkligt stora kapitel. Precis som kapitel 6, kapitel 53 och kapitel 55 som har sina stora teman, så är kapitel 60 missionskapitlet, där huvudtemat är rättfärdighetens sol som går upp över Israel. Och likt månen reflekterar solens ljus, så ska Israel återspegla Messias ljus för hela världen. Avsnittet från kapitel 40 till och med kapitel 66 handlar om Sions tröst. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 till och med 57 talar om tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions härlighet. Och jag tror inte att det är någon överdrift att säga att den sista delen av Jesaja bok är ett avsnitt som på ett speciellt sätt uppenbarar att Gud har en speciell plan med nationen Israel. Även om alla som tror och tar emot Kristus tillhör det andliga Israel och är Abrahams barn, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, vers 5 till och med 9. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham. Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig skall alla folk bli välsignade. Alltså, blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men även om alla som tror blir välsignade tillsammans med Abraham, så står löftet till Israel fast. Och Jesaja kapitel 60 stadfäster än en gång att Jerusalem är Herrens stad och att Herrens härlighet skall gå upp över Sion. Saltaren 9, vers 12 säger: lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Och Saltarsalmen 50, vers 2 säger: från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. I Jesaja kapitel 53 mötte vi förlossaren lidande på korset. Och kapitel 55 var kapitlet där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och han påminde oss att Guds rike, Messiasriket, är öppet för alla, också för dig och mig. Här i kapitel 60 talar Herren om Sions kommande härlighet, och det står i stark kontrast till dess nuvarande förnedring. Kapitel 59 avslutade med att från vers 21 bland annat säga: återlösaren skall komma till Sion, och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse. Och nu när vi vandrar vidare till kapitel 60, så har han kommit. Vi läser Jesaja 60, vers 1. Stå upp och var ljus, Ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Israel var kallad att vara ljusbärare för jordens alla länder. Men i sig själva har de inget ljus. Men de är kallade att leva i ljuset för att återspegla något av Guds ljus till andra. Och här talar Jesaja om den tid då det ljus har kommit som profeten Malaki profeterar om i Malaki 4:2 där det står: Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Vi läser Jesaja 60, vers 2. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp. Hans härlighet skall uppenbaras över dig. I Johannes 8:12 säger Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Herren Jesus Kristus är världens ljus. Ljuset kom till världen. Men människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Mörker övertäcker jorden och töcken folken, trots att evangeliet blivit förkunnat i cirka 2000 år. En gång i skapelsens början, då jorden var öde och tom och mörker var över djupet, som Bibelns första kapitel uttrycker det. Då sade Gud sitt varde ljus, och det blev ljust. Och Gud ska än en gång säga sitt varde ljus, då Kristus kommer igen i ära, makt och härlighet, för att döma all synd och orättfärdighet. Och då ska rättfärdighetens sol gå upp över alla Guds barn. Och vad solen är för naturen, det är Kristus för människosläktet. Jesaja 60, vers 3. Hedna folken ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Över den nya Sion ska Herrens härlighet uppenbaras. Och på samma sätt som man under ökenvandringen kunde se molnstoden om dagen och eldstoden om natten, så ska också Herrens ärlighet vara synlig för alla vid den här tiden. Vi läser vers 4. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig. Folkens skatter skall tillfalla dig. Här är det inte bara Sion det talas om, men om Guds rike som strålar ut från Sion. Ty frälsningen kommer från judarna, säger Jesus. Och att det här i Jesaja 60 handlar om det eviga himmelska Sion, det förstår vi av vers 19 som säger att solen ska inte längre vara ditt ljus om dagen. Månen ska inte mer lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. I det 21 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok så talas det om den nya himlen och om den nya jorden, och där sägs i kapitel 21 verserna 23 och 24: Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet, och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och det är den tiden Jesaja profeterar om i kapitel 60. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler, snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, Herren kommer, endast skall all jordens strid, bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid.

Något som är mycket intressant och verkligen värt att lägga märke till inför Sions kommande härlighet är vad som blir sagt i Jesaja 60, vers 7. Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. I första Mosebok 25:13 får vi veta vem Nebajot är. Han är Ismaels förstfödda, och Ismaels andra son är Kedar. Och med tanke på alla Norea radios sändningar till de områden som befolkas av Ismaels efterkommande, så är Jesaja 60, vers 7 ett underbart löfte. Och lägg märke till att Herren Gud säger till mitt välbehag. Och vad var det som skulle ske till Guds välbehag? Jo, att Kedar från sina jordar och Nebajot från sina baggar ska föra fram offer på Herrens altare. Halleluja, det jublar i mitt hjärta inför det här perspektivet. För det är inte en veckotidning som skriver det här, men det är ett löfte jag finner i Guds eget ord. Det är Herrens budskap genom profeten Jesaja. Och detta är vad han profeterar om Ismaels två äldsta söner och deras efterkommande. Hör! Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. Det kan ju för någon verka underligt att offerordningarna åter skulle upptas efter att Kristus en gång för alla har offrats för dina och mina och hela världens synder. Men under tusenårsriket kommer templet att vara återuppbyggt och offerordningarna återupptagna. Liksom offren under det gamla förbundet pekade framåt mot honom som skulle komma, så skall offren denna gång peka tillbaka och undervisa om honom som fullförde försoningen. Så betydelsen blir densamma som under gamla testamentets tempeltjänst, men med den avgörande skillnaden att offren den gången pekade framåt mot ett löfte som skulle uppfyllas. Men nu ska offren peka tillbaka och påminna om ett fullbordat verk. Vi läser Jesaja 60, vers 8. Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Jag vet att många judar har återvänt till Israel med flyg ifrån olika delar av världen. Men ändå är inte det den fulla uppfyllelsen av det här löftet, även om det är ett tecken. Men uppfyllelsen av Jesaja profetia kommer först när återlösaren skall komma till Sion, som det står i Jesaja 59:20. Vi läser Jesaja 60, vers 9. Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt Herren, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Tarsis-skeppen var de handelsfartyg som seglade mellan Israel och Spanien. Men ordet kustländerna visar att det handlar om många nationer som nu inser att Sion är Guds stad och Israel det folk där han nu uppenbarar sin härlighet. Men de kommer inte för Israels skull, men för Herrens skull.
De kommer med sina gåvor till Israels helige, han som nu så uppenbart förhärligat sitt utvalda folk. Och de kommer inte bara med gåvor av silver och guld, de kommer också för att återuppbygga Sions murar. Vi läser vers 10. Främlingar ska bygga upp dina murar, och deras kungar ska betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Här sträcker sig profetians dimensioner vidare och visar oss att Guds rike är universellt. Och här vill jag citera något vi läste när vi vandrade genom Jesaja kapitel 56. Vi repeterar början av vers 3 i Jesaja 56. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga, säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Det är alltså en helt ny hushållning i och med Messias. Det är inte längre någon skillnad mellan jude eller grek. Och främlingar ska vara med och bygga upp Sions murar. Det ska uppfyllas den dagen då Herrens härlighet ska gå upp över Sion och över nationen Israel. Det är verkligen världshistoriens adventstid just nu. Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid, en kör av harpotoner. En aning fyller varje bröst, och stilla ljuder andens röst i alla jordens zoner. Och mänsklighet, ställ dörren på glänt, det är advent. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till det sina. Så öppna själ ditt tempelhus och låt hans rika, fulla ljus in i dess fönster skina. Din bön uppstige oavvänt. Det är advent, det är advent. Advent är inte bara namnet på en del av kyrkoåret, utan det är något vi lever i efter att vi har fått höra evangeliet om Jesus. För evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, liv och salighet. Pris ske Gud, det är advent.

Vi läser Jesaja 60, vers 12. Ty det hedna folk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hedna folk skall i grund förgöras. Herren Jesus gjorde det mycket klart genom sin undervisning att hans dom över nationerna är relaterade i förhållande till hur de behandlade judarna. Och i första Mosebok 12:3 säger Gud: Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Det är Abrahams släkt Gud här talar om. Det folk som genom patriarken Jakob senare fick namnet Israel. Och i första Mosebok 35:10 står det: Och Gud sade till honom: Ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Under tusenårsriket skall alla knän böja sig för Herren Jesus, men alla hjärtan kommer inte att böja sig vid den tidpunkten. Men eftersom Satan är bunden för 1000 år och den allmänna opinionen hyllar Israels helige och tillber Messias, så kommer också dessa som alltid följer tidens vind att under den tiden hylla honom med sina läppar. Om inte alla tillber av hjärtat, utan många kanske bara böjer knä därför att det är lättast just nu, så kommer de att visa sitt sanna hjärtelag när Satan mot slutet av tusenårsriket släpps lös igen för en tid. Då kommer många att på nytt visa sitt förakt för Gud. Det blir världshistoriens sista upprör mot Gud. Och sedan det är krossat kommer Guds eviga rike att upprättas. Vi läser Jesaja 60, vers 18-21. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska då inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar ska upphöra. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig. Nu har Jesus, världens ljus, för evigt satt sig på tronen. Nu är all synd och allt mörker borta. Nu är det Guds eviga ljus som råder över den mänsklighet som tog emot Guds frälsningserbjudande. Man ska inte mer höra talas om våld. Vi svindlar vid tanken på en sådan framtid, samtidigt som vi med säkerhet vet att den kommer, hur mycket ondskans makt än rasar i ögonblicket. Profeten återvänder till temat han stämde upp i första versen. Stå upp, var ljus. Ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Men i vers 1 så var det för att uppmuntra dem i en tid då mörker skulle övertäcka jorden. Men när han här i vers 20 säger din sol ska inte mera gå ner, så har ljuset han talade om i vers 1 kommit, och Herren är nu deras eviga ljus, och deras sorgedagar är för alltid över. Denna framtidsvision
hade även trubaduren Nils Frykman skådat in i. Och hör hur han beskriver det som griper hans hjärta. Så här skrev han år 1883. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet säll jag ser. Och ingen nöd skall vara mer. Genom Jesaja 60 har vi sett Sions kommande härlighet och därmed också sett vad Kristi kyrka är. Och Kristi kyrkas sanna medlemmar, det är alla på nytt födda som genom tron på Kristus tagit emot rättfärdigheten från Gud. Vi läser Jesaja 60, 22. Av den minste ska bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Även den minste och svagaste i Guds församling kan bära frukt om han bara förblir i Kristus. Jesus själv säger i Johannes 15:5, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Här handlar det inte om mänsklig styrka, inte om begåvning, inte om mod eller smarthet, men om att leva nära Jesus. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, sjunger vi i en sång. Ja, även det spädaste av späda kan den goda herden bevara. Och han inte bara bevarar den minste, men han låter just den minste bära rik frukt. Av den minste skall bli tusen, av den ringaste ett stort folk. När Jesus kämpade i Getsemane så tog han Petrus, Jakob och Johannes med sig lite längre in i Getsemane trädgård. För att de skulle vaka och be tillsammans med honom i denna svåra stund. Men de somnade. När Jesus kommer tillbaka och finner dem sovande säger han, vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Gud känner vår svaghet bättre än vi själva känner den. Och låt oss ta det profetiska budskapet till vårt hjärta när Herren genom profeten Jesaja förkunnar. Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, skall med hast låta detta ske när dess tid kommer. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Petrus som först somnade i Getsemane, sedan förnekade han sin frälsare. Men han kom till Jesus med sina nederlag och Jesus förnyade kallelsen. Och både till Petrus och även de andra lärjungarna säger Jesus i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden. Tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Och den kraften gjorde den ringaste till en klippa i församlingen. Och med det är vår tid ute för den här gången. Låt Herren Jesus genom sitt ord och sin helige ande göra något nytt i ditt liv. Han vill göra dig ringe till en del av hans stora rike. Vars medborgare kallas Guds folk. Gud är god.

det ena och det andra. Men jag kan inte tro, för jag är ju så svag. Vi vill inte tro att vi slett inte är i stand till att uträtta något som helst, anten det som bara är ont. Och detta för oss ofta in i en förfärdlig frykt, i anfäktelser, mörke och villfarelser. Särskilt hvis vi i tillägg selv har ett ganska annat bild av en kristen än skriften visar oss, och vi drömmer om en helt annan väg och kraft än det Gud har lovet, om en kraft som är stark och konstant och liksom överlatt i våra egna händer, så vi själv kan äga troen, freden och styrken. Hvis en sitter med ett slikt uppdiktet bild av en kristen och ännu aldrig har funnit något som ligner på detta i sitt eget liv, då ender en snart upp i förtvilse och bitterhet. Då knurrar en och ser slett inte någon nåde eller någon ånds verk över sitt liv. Förvirringen och förtvilsen blir värre när en i sin bön ubevisst fortäller Gud både norr och hvordan vi syns han skall bönhöra oss. Så tänker en att Gud har ju lovet att höra bön, och detta som jag nu ber om må nödvändigtvis vara hans vilje. Han kan inte vilja att jag ska vara så svag och full av synd, jag är rent som en djävulens slav. Men när han nu inte hör mig, förstår jag att han fullständigt må ha förlatt mig. Då kan det fort ske att den finner på en eller annan galskap, att den förnekter Herren eller förtviler. Det är om att göra att vi husker gott på hvordan Herren förer sine på underlig vis. Hvordan for eksempel Paulus tre ganger ba Herren om å bli kvitt Satans engel, men fikk til svar: «Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i skrøpelighet.» Og den lærdomen apostelen tog til seg av dette. «Derfor», sier han, «vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter, for at, og legg merke til det, for at Kristi kraft kan bo i meg. For når jeg er svak, da er jeg sterk.» Legg merke til dette. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Sterk, det er hemmeligheten med en kristens styrke. Som om apostelen ville si: «Den eneste hindringen for min styrke er at jeg er alt for sterk i meg selv.» Jo mer min egen svakhet blir følbar, desto større Guds kraft får jeg, desto lettere kan Gud gjøre med meg det han vil. Et annet sted forteller apostelen om en like hard prøvelse og sier: «Vi ble i den utsträckning nedtynget, mer än vi maktet, slik att vi till och med tvilte på om vi skulle berge livet. Ja, vi var helt overbevist om att vi helt säkert kom till att dö. Och detta skedde för att vi inte skulle finna något att trösta oss till hos oss själv, bara hos Gud, som uppväcker döda. Han som också fridde oss ut från det som såg ut som döden för oss, och som ännu daglig frir oss ut.» Slik må altså Gud forbli vårt eneste håp, så vi ikke har noen annen trøst enn ham som kan vekke opp døde. Og da synes menneskene å være i en svært så ynkelig stilling, når de bare har Gud å håpe på. Gud er ikke mye å håpe på, synes de. Vi oppfører oss som uforstandige dyr. Derfor trenger vi nok denne oppdragelsen

En brittisk missionär som hette Eric Barker hade gjort tjänst i Portugal genom hela 50 år. Under förhåll som ofta var vanskliga hade han trofast förkynt evangeliet. I löpet av den andra världskrigen blev förhållandena extra problematiska. Därför hörte han på dem som rådde han till att sända kona och de 8 barna sina till England för att de kunde vara trygga där. Systern hans och de 3 barna hennes blev också evakuerat på det samma skipet. Eric Barker blev igen för att fullföra någon projekter för han ville komma efter. Söndagen efter att familjen hans var rejst stod han föran menigheten och sa: "Jag har nettopp fått melding om att hela familjen min har kommit tryggt hem." Därefter fortsatte han gudstjänsten som vanlig. Men senare blev det känt vad orden hans egentligen innebar. Han hade fått ett telegram rätt för möte. Där stod det att en undervannsbåt hade torpederat skipet med flyktingarna och att alla ombord hade drunknat. Barker visste att alla på skipet var troende. Därför var han säker på att familjen hans nå upplevde gleden i himmelen. Trygg på detta kunde han ha ett levande hopp mitt i en ufattelig sorg. Ett slikt hopp och en slik tro virker nästan urealistisk och livsfjärn. Är det möjligt att snacka om att familjen är kommit tryggt hem när de alla var drunknat i ett skeppsförlis? Vem kan ha en slik stark overbevisning om det evige livet? Vem klarer å se det på denne måten når en har mistet alle sine kjære? Det er normalt å sørge, og jeg er sikker på at Eric Barker også fikk sine tunge stunder med savn, sorg og lengsel. Men han fikk leve i en overbevisning om at de som tror på Herren aldri skal se hverandre for siste gang. Ja, jeg tror han har rett, han som skrev at en time i evigheten, ett øyeblikk med Herren, vil få oss til fullstendig å glemme livslange frustrasjoner. Generasjonene før oss hadde mer nærkontakt med avskeden fra denne verden. Å miste noen av sine i ung alder var vanligere før. Dermed ble de mer opptatt av det livet som venter, av evigheten og himmelen. Jeg tror ikke vi vil få en mindre realistisk og jordnær kristendom om vi tenker mer på det som følger bak døden og graven. I en salme som synges mye i begravelser er det sagt slik: "Sku mot himmelen, for hva eier du vel her i støvets hytter? Allting visner jo så fort, deiligst drøm vil svinne bort. Men når striden blir til seier, og du kors med krone bytter, da skal du i evig fred mettes av hans kjærlighet." Det går an å eie fred også i turbulente forhold. Se for deg en kraftig orkan som herjer sjøen. På overflaten av havet ser du sterke vinder piske opp vannet til enorme bølger. De skaper et bilde av kaos. Men bare 10-12 meter lenger ned er vannet klart og rolig. Fiskene fortsetter å leve sitt liv uten å la seg prege av den tordnende uroen like over dem. Der det er dybde, er det også fred. Slik er det også i det kristne livet, når troen er forankret i et evig liv

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Där bor ett spartin för sålda program.
0: Och vi fortsätter vår vandring genom Bibeln.
1: Ja, nu jag skim i fasten, gammin, vatsurusa, peipalachala.
0: Och nu ska vi börja med Josvas bok.
1: Ja, lalaligit, Josva girgi.
0: I första Mosebok, där blev Israel född.
1: Vostes Moses girgis, då prägade Israel.
0: Och i en Mosebok blev Israel utvalgt.
1: En uppe i Moseskirjes gass satte Israel valgjort.
0: Och i tredje Mosebok, där blev folket prövet.
1: Jag galmat Moseskirjes gass satte gass alla mot kärtsalubbot.
0: Och så kan vi se vidare att i fjärde Mosebok.
1: Jag sagt inte älskar att den gälla Moseskirjes.
0: Där blev Israel fört genom blodet.
1: Att det uppe Israel då var ju bara tjada.
0: Men så i femte Mosebok.
1: Måste det, de vill att Moses kyrges.
0: Där fick Israel lära om Herren.
1: Då uppe Israel med sig åhbat Herren.
0: Och när vi nu kommer till Josvas bok.
1: Jag går alla hållen, Josva kyrger jag.
0: Så kan vi se att den avslutar den förlösning som Israel begynte i en Mosebok.
1: Ja, det har jag tagit att då lär de mig tjockt i den vi uppe då vi uppe i Moseskirjes.
0: Och en Mosebok, det är nettopp den som fortäller om förlösningen ifrån Egypt.
1: Ja, då uppe i Moseskirjes lär de mig den tjockt och om i Egyptens eremoiterna.
0: Men då ska vi i Josvas bok vara med in i löftets land.
1: Och då lär mig att jag lär mig lite att Josva kirje muistele, kun siivu atsulistan lohpiduune nän sisään.
0: Kyllä hade gett Israels folkelanne genom en pakt.
1: Hip mille lohpadusa mille ja lihtu mille addan o Israelidan etnamaan.
0: Till Abraham hade han sagt slik.
1: Kosan ei Abraham mit selkeen.
0: Lanne där du bor som inflytter.
1: Att det är en angoston oruhte kodakar kustele sirtan sisään.
0: Det heter Kanaanland.
1: Tack och skulle Kanaan enan.
0: Jag ger dig och din ett detta som egendom.
1: Jag lär att man du jag du sökki och min.
0: Ja, jag ger det till evig tid.
1: Jag lär att du jobba agalas aikai.
0: Och jag vill vara deras Gud.
1: Jag mån aikun lättin i mil.
0: Det kan vi läsa om i första Mosebok 17 kapitel.
1: Den gav dem i Moses skrivit i vårt 17 blocka kapitel.
0: Men vi vet i måtte kämpa för detta.
1: Måtte med det att det sist glädja garra svårt i tanke till.
0: Och Josva han måtte också kämpa.
1: Ja nu satt de mäta i svårt av Josva.
0: Han talte till dem, till folket, Israels folket, lika för sin död.
1: Han sa att nu jag avdeles den sojärnimmes, den alla mogi.
0: Ja han sa på den måten som det lyder Gud.
1: Ja, det är att det är en lag i mig när det är guld eller pisa tippmila.
0: På den måten är det med och bestämmer om det vill behålla landet.
1: Ja, dan, tajna läppet i echa, mer i det med att det var jobbakur i dolla tanne.
0: Och det är en viktig tal som också vi ska lägga oss på sinne.
1: Ja, det är också där på slössaret i mig, men vi ska lägga mitt i valet i min mjälle med sissa.
0: Josva, han var född i Egypt och han var född som slave.
1: Josva li maitte i regalan Egyptnis nukke slavam.
0: Och han var runt om 40 år gammal då han gick ut av Egypt sammen med de andra.
1: Ja li birra sin hjäljel och jag gibbar iskosan bulki i Egyptnis holkos dig äraikon farolakam.
0: Och så var han där runt 80 år när han blev kallt till att bära Moses efterföljare.
1: Ja li shaddan birra sin kaftil och jag gick och talka i shaddat Moses av manjes pohtim.
0: Och så vidare 110 år gammal då han döde.
1: Ja li
0: han var en av de två spejdarna som en gång blev sänt in i landet.
1: Så nu blir han gått till spejdare man inte sade ju under en rike.
0: Ja, det var fler än två som blev sänt in.
1: Jag läckte ju en på man läckte ju inte sade ju under.
0: Det var första gång Israels folk kom till landegränsen. Men Josva och en annan som hette Kaleb.
1: Och Josva är en uppbyggd man namnade Kaleb.
0: De hade full tillit till Gud.
1: at tunnusli olles lohtamus idmili.
0: De ville at de skulle gå inn i landet med en gang.
1: Ja, så i dag tog de mannene, den ærnen til seg åkte mannene.
0: Mens de andre spederne, de sa, nei, det tør vi ikke.
1: Skal jeg høre at dette at det mi, skal du øste?
0: For de sa det at det, folket som der inne, de ser ut som kjemper.
1: Det er noe som lukker at det har holdt meg oppe litt, lett ikke å råpe inn i svart holdt meg.
0: Det hendte jo mange år før dette.
1: Ja, da tappet jeg og jeg i hodeltan.
0: For så ble de gående i 40 år i ørkenen.
1: Nå at det sier skjedde, doppet var ikke litt njeljelig jeg i mertis.
0: Men når vi har gått igjennom de fem mosebøkene,
1: Måke mille mannen, den visste Moses gyrde i kjala,
0: så har vi hørt mye om dette.
1: Det er mye gulland og lo, den blir vi oppe da, Bauen.
0: Og Gud har mye han har lært menneskene med dette.
1: Ja, i mye akkur bukte og lo, han og lo,
0: og vi vet at Moses, han ble heller ikke med inn i løftets land.
1: Ja, men det er ikke det han etter Moses, ilen meldte den løftene min.
0: Han fikk stå på et høyt fjell og se inn i landet.
1: Motorsson, bæsikale kjødjo halla var i alt det jeg gjerker ikke han etter man sier sammen.
0: Mens Josva nå altså skulle overta som leder i stedet for Moses.
1: Ja, da kalke Josva valgt den åpisen amma Moses har sett seg.
0: Og navnet Josva, det betyr frelser.
1: Ja, Josva namma, det samme går best i.
0: Og det har vi igjen et klart forbilde på Jesus.
1: Ja, den dagen det misle, da meita jokta kjellega åta gåva Jesus i.
0: Og vi kan gjerne si om Josva, han var, hadde en sterk tillit til Gud.
1: Ja, men jeg har gjort gatt at Josvas lektora luhtamus ipmili.
0: Før vi nå begynner å lese i det første kapitlet.
1: Og det kommer jeg lærlig i lukket om vårt kapittel, den gyrges.
0: Så kan vi bare si at Josva-boken den faller i tre hoveddeler.
1: Det må jeg sagt at Josva-gyrge lærer gå gulma og øyve at seg jokkjøn.
0: De første 12 kapitlene.
1: Det er vårt skuktene blokket i kapitlet.
0: Der får vi høre at landet blir tatt i eie.
1: Kom i gullatas, kolat enen valgte jo og åpnen.
0: Og så fra kapittel 13 til 22.
1: Jeg går på noen blokker, jeg stemmer ikke å komme blokker din.
0: Da får vi høre at landet deles mellom Israels stammene.
1: Da går latene til å la henne en jokere og den Israel tokker godt i kaskas.
0: Men så de to siste kapitlene.
1: Jeg går ikke til Manjumus kapitlet.
0: Det er Josvas siste tale.
1: Da er det Josva Manjumus sart i sikkim.
0: Og så begynner vi å lese, vi leser de to første versene.
1: Ja, det er alle gitt av lukket, jeg lukket den vårste skokte versen.
0: Da Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josva, Nunsen, min tjener Moses er død, gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi dere.
1: Ja, det er da, Bahuvai. Moses herra valva legge jatnima mangil, det selske herra Josvai, nun valet nei, Moses valva leggei. Moses mu valva legge le jatman, det gære gattal eget mannat dan jordana rasta, jadon, ja opa, dat alakmut, dan etnami maimun, attan sikkie Israel manaev.
0: Min tjener Moses er død, sa Herren.
1: Herre, delt jeg til Moses, må bare være leggelig, ja, mann.
0: Men som vi har tidligere vært inne på.
1: Måte noe vi lette åter lemmesen den siste.
0: Så kunne ikke Moses føre folket inn i løftets land.
1: Det Moses i sagt, den dårlbota inn, alle måtte den luftbjørnetten, sier han.
0: Ja, men hvorfor det?
1: Det mannen.
0: Moses, han var bildet på loven.
1: Den ditt går Moses lager gåva.
0: Og loven, den kan ikke frelse. Ikke våre dager heller.
1: Mot å lage, da jeg sa det best, det jeg sa det best, mener jeg ikke.
0: Loven, den åpenbarer.
1: Mot å lage, det du ser det, vi almostarter.
0: Men den forløser ikke.
1: Må i rett, tjorte galle god, ikke.
0: Den viser oss at vi er syndere.
1: Mot å lage, galt, jeg er mye, bruker jeg til mye suttelig.
0: Men loven har aldri vært en frelser.
1: Mutta lahkaille kvassige bestu jukmin lämmäsen.
0: På denne måten så kunne ikke Moses føre Israel inn i landet.
1: Ja, han tihti Moses isahten dan alle mukaan tuolle vuhtaan äänen sisään.
0: Vi vet at det også var på grunn av de feil han gjorde.
1: Ja, mi tietysti maitte jäätte vuotten tai postuva tai tihti maisson takai.
0: Så vi kan jo godt si at hindringene, de lå ikke i loven.
1: At nu har vi jo at jo kallet at tjate, ei at det lenger laga hestehus.
0: Men hindringene, de lå i Moses selv.
1: Mot å, da, lekke Moses is alltid.
0: Og på samme måte er det med oss også.
1: Ja, nu har legget mykken meitte i.
0: Holder vi loven, da kan vi bli frelst.
1: Hvis vi da laga det, mykken satt det beste jo.
0: Men det det ingen av som klarer.
1: Mot om, i at han deit ikke eller hokte ikke min vis sagt, at han kan takke.
0: Derfor ligger hindringene i oss selv.
1: Kan det leppe å ta helte hos at vestu jo meg da, eller min ekjemme system.
0: For loven åpenbarer at vi står uten ære for Gud.
1: Den jeg går lages mi, da tjei jeg hovo mikki at det mi et lett å lage til min piso i
0: min
1: lautes.
0: Min tjener Moses er død, sa Herren.
1: Og så da tjeler ikke herre at det Moses må bare legge det ja.
0: Men. Bare Jesus, vår frelser.
1: Jesus, min beste.
0: Ja, eller om vi sier vår Josva.
1: Det er ikke Josva.
0: Er det som kan føre oss inn til det velsignede sted som Herren har berett for oss?
1: Det er Josva da. Vi sa at den bor i 7.19, så sa høyre ditt.
0: Dette verset sier oss at landet ble gitt til Israel.
1: Ja da, være så mykt eller mykje at det talade du jobba att enan Israel almanaem.
0: Ja, Gud hade lovat Abraham och hans efterkommer att landa.
1: Ett millelock ben Abraham i Jesu socka gott i Ajutane namam.
0: I femte Mosebok slutet Gud pakten med Israel.
1: Mida Moses kirjes det lochpa i mildan lichtu.
0: Och landet blev gitt dem som evig egendom.
1: Nu är det att enen adde jo vysikki agalas aikai.
0: Det kan vi gjerne merke oss også i vår dag.
1: Da mi gale satt merke som eit ei mine som aikis.
0: Og så leser vi det tredje verset.
1: Ja, dere den kvalma versen.
0: Hvert sted dere setter foten på gir jeg dere slik som jeg lovte Moses.
1: Jo ikke bare ikke gos av din jølge vodot dolmastit attam und dikkie nukom und selikken Mosesi.
0: Gud har altså gitt dem landet.
1: Nu lei mil addan sikkie dan etnamam.
0: Ja, landet hører Israel til.
1: Ja, la henan gulla Israeli.
0: Men så leser vi at om de skal få glede av dette.
1: Måte det lukka at de sikkert ikke meitige og adjo hiluja avkittas.
0: Da må de innta landet.
1: Den
0: delen av landet som de gikk over, det tilhørte dem. Hvis vi ser dette i sammenheng med noe vi kan lese om i Hebreerbrevets første kapittel.
1: Just med Gerchet, Galadivotan, og de første kapittelets Hebreerbrevets.
0: Så står det der at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen.
1: Det tror jeg at det er millet. Både syvnede om båt, både anmeldes både syvnede, sier han.
0: Men der er nok mange som ikke har fått så mye av denne velsignelsen.
1: Måte galeka lærne gøtt, gode heide hodjon og asidan både syvnede, sier
0: han. Jamen, hvor ligger feilen da?
1: Nå mjette seg i slag hest hos han.
0: Er det ikke fordi at de ikke har grepet dette?
1: Ikke lett han dit i at det seilet valden den.
0: Hvis vi er i dette bildet med Israel.
1: Just med lett dalen, det går god videre med den Israel, alle måte.
0: Hvert sted som de satt sin fot.
1: At det gjør ikke feies godt si dolmest sitt, sin julkineset.
0: Det skulle tilhøre dem.
1: At det da, galt ikke sikkert gullet.
0: Hvis de nå hadde sagt.
1: Just med jeg lytter til ikke navn.
0: Nei, dette nytter ikke, dette vil vi ikke.
1: Da. Ja, på mye gjengeldag, sa det da.
0: Så hadde de ikke fått dette.
1: Det sier jeg, nødjo og adjotan.
0: Er det ikke også slik med Herrens velsignelse?
1: Vi går lenge om at de herre bor i syvende.
0: Vi kan holde oss vekk fra dette.
1: At vi sa, de tar ståle her som er heret.
0: Og ikke søke de steder der hvor velsignelsen er.
1: Ikke også, de bare ikke går på det syvende slik av.
0: Og da tenker vi først og fremst der hvor Guds ord er.
1: Åte måste man gjort sitt, da han blir det gå hit med satt i gavn.
0: Der hvor de troende samles.
1: Da oppe gås, og skulle tja tjaggen ut.
0: Og der hvor Guds ord forkynnes.
1: Vi
0: leser versene 4 og 5.
1: Det lukker njelje ved av versen.
0: Landet fra Ødemarken og Libanon til Storelven Eufrat, hele Hetittlandet til Storhavet i vest, skal tilhøre dere. Så lenge du lever skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, liksom jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.
1: Mehtsi, jadan Libanon rajis, jagittadan stora enu frat enu ratsai. Opa hetihtalatsit äänen ja kittadan stora aapiratsi päiväis loihtadamme koulus kalkaa liinäänälle. Jouhtake kalkaa pihti tummoitu jouhtas puhtuu ällin päivides siste. Nuukko mun tekken muusisin, nuaikku mulle tuina, i mun aikku du loistit, enke du kuldit.
0: Hvis vi ser på kartet og sammenligner disse navnene vi har lest.
1: Jos meillä kehtsä kaartas, jäädä sulaa tahtit, tampirra mai milukaimme.
0: Så var det svärt land som Gud hade gitt Israel.
1: Det leida kalle stori stat enam mai ytmiljadan Israeli.
0: Och det var bara en liten del av det som det intog.
1: Mutta det juuri okta unna osas mai si valti vallasit.
0: Och det hade varit stort sett hela tiden.
1: Ja det leikall jo leamashan aano aikki.
0: Ja också i våra dagar.
1: Jo maite i min aikki.
0: Hvis vi videre tenker på Josva.
1: Just min gjorde kjempe Josva, Birra.
0: Han var også et vanlig menneske.
1: At Josva li meite i dag, bare sånn min hukkera, ja.
0: Og Josva, han trang også oppmuntring.
1: Nå, det på siden, du skal meite i sånn mot i du min.
0: Ja, slik som du og jeg også ofte trenger oppmuntring.
1: Nå går mun jeg den der på siden, da, ja. Takker mot i du min.
0: Men Gud oppmuntret han på en fin måte.
1: Måte Ipmelemme arvos mahti su etäslaikkem.
0: Jag skall aldrig slippa dig.
1: Det älka till mun in loistelu kossikem.
0: På samma mått som jag var med Moses, skall jag vara med dig.
1: Ja samma laikkem on mullekin Moses melten nu mun aikkunle maittai du melt.
0: Han visst nok vordan han hade varit med Moses.
1: Kan diri, mure saatte mun sonne elämä sen Mosesin.
0: Och hör nu vidare i versene 6 och 7.
1: Eller gula den goda helt sista verset.
0: Vär frimodig och stark, för du skall hjälpa detta folket till att vinna det landet som jag med ed lovade deras fäder ge dem. Vär bara frimodig och stark. Lägg vind på levet och hela den loven som Moses, min tjänare, bör dig att hålla. Vik icke av från den verken till höger eller vänster, så skall du ha lycka med dig i all din färd.
1: Läge rohka ja keurata, kun on kalkka juokatitaan ja alemmoka käskitaan ja nämä äärippin. Maimun vuoron siinä vaan ne mitään aikot sikkiäntiin. Läge vaan sakka rohka ja keura. Nuotteet on vuhti valta. Tahka opataan laaka mieltä, mai muusis mu palvele äitsi kohtuudutin. Ale kaittas olikis teidän kurupelläi. Vaito on mennyt jo viisasi puhtaan siste maiton. Rema tahtat.
0: Två gånger säger Gud till han, vär frimodig och stark.
1: Taas, kohti kätte tälka, minä te läger den rohkat.
0: Vi läser vers 8.
1: Ja lohkaa maitte jo kaksa vers 8 man.
0: Du skall alltid ha denne loven på tungen och grunna på den både dag och natt, så du lägger vind på att leva efter allt det som är skrevet i lovboken. Da skall du ha hell med dig vår du färdes, och allt skall lyckas för dig.
1: Talaga kirji kalkka kaita tunjan misere, mutta on kalkka taan kuorahalla hiä päivi. Vai on vuhti valtasi puhten taan mieltä, tahkat, mitä on juvulle tanssista. Tässä kun tälle kalkkaatuus lähe lihkutu keinota kaidat alte, tälle kalkkaat on mennudit viisasit.
0: Dette var ju mer en förmaning.
1: Tämä oli jämpö ravuhus.
0: Men så kommer uppmuntringen igen i vers 9.
1: Mutta den åtta verset, det båtar fatten arbetsmahtu min.
0: Jag har ju sagt dig, vär frimodig och stärkt. Lad dig icke skrämma och mist icke mot det. För Herren din Gud är med dig i all din färd.
1: Ingo mun lekkot som du. Läger åkat, jag ge ura. Alle bala, jag alle sorgan. Tässä kun herra du ipmil, lä duinna puhtaan siste maiton
0: På samme måte som Josva må vi som troende også være frimodige og sterke.
1: Nå skal jeg møte meg, det går Josva, lett, arvet, jeg gjør det.
0: Vi trenger å ta i eie vår åndelige kraft i tro.
1: Med arbeid som jeg tar valgte dem, vengeles, famo, oskunn.
0: Vi må også huske at også vi er i fiendenland.
1: Denne går mig alle gav, alle må ikke etter meg, mille, meg tar i vassalas tjejet nemlig.
0: Men at Herren er med oss alle dager.
1: Måte, må ikke med denne til Herre, eller jeg slår på en lett, på bøy vi melden.
0: Og dermed kan vi si takk for i dag.
1: Ja, da er det ikke med alt, eller gitt du da lønne.
0: Le vel.
1: Ja, eller der, vann.

sin far Kains natur och kan icke annat. Den vill vara allt och Abel skall icke vara Noe. Detta gäller de flesta i höje positioner, vise, lärde och mäktige. Det är dem skriften framställer på denna måten. De må hate och förfölja Kristi kyrkes lille flock på grund av dens goda gärningar. De kan alldeles icke tåla att denna föraktade usle flocken ska lära dem att vi blir salig bara vid Guds nåde och barmhärtighet, icke vid vår förtjänste, och att deras offer icke betyder något för Gud. Världen blir framställt för oss på denna måten för att vi kan lära och känna den rätt och för att vi ska få veta vad vi har i vänte från den. Detta är också nödvändigt för en kristen att få veta, för att vi icke ska bli förskräckt för den, bli utålmodige eller låta oss övervinna av dens ondskap och utaknämlighet. I så fall kunde också vi begynna att hata och söka hävn. Men vi ska bli i vår tro och kärlighet. När världen icke vill höra på oss, ska vi låta den fara, och icke vänta något bättre från den än att den förföljer oss på det bittraste på grund av våra goda gärningar. Johannes vill visa oss att Kristi kyrka icke kan ha det bättre än detta på jorden. Det är detta bildet av världen Kain ger oss. Näppe är det någon som är kommit Kain när det gäller gaver. I ham stilles det framför oss de mest framragande och den bästa kärnen av människor på jorden, de helligste och frommaste tjänare för Gud. Däremot är den eländige och obetydelige Abel ett bilde på den fattige flocken som utgör Kristi kyrke. De må la Kain ha den rosen och det navnet för Gud, att all ära och rätt hörer till ham. Därför hovmoder Kain sig av denna värdigheten och förrätter också sin gudstjänst i tillit till den. Han tror att Gud vill ha behag i hans offer och ta emot det framför offeret till hans bror. Imens går den gudfryktige Abel sin gång och må la sig bli föraktet av sin bror. Han unner ham gott denna äran, håller också sig själv för att vara mycket mindre värt än ham, och kan icke trösta sig med annat än Guds nåde. Han har satt sitt hopp till löftet om kvinnens ätt som skall komma, och i denna troen frembärer han sitt offer som en bekännelse och ett tegn på sin tacknämlighet. Ett slikt bilde och exempel är tröstefullt för Kristi gudfryktige flock. Det gör att de är sikre på att ha Guds nåde, och det får dem till att lida det som blir påfört dem från världen. Från den har de icke någon beskyttelse och hjälp, men må kun förvänta att det vill gå dem som det gick med Abel. Och därsom det skulle gå dem bättre än ham, så må de tacka Gud för det. På detta viset förblir de alltid i kärlighet både till Gud, som de har mottagit nåd och kärlighet från, och till sin näste. Ja, själv mot sina fiender visar de sin kärlighet. Och så Abel ville ha behållit sitt broderliga hjärte och sin godhet mot sin moder Kain, där som Abel hade fått leva om igen. Han hade gärna tillgitt ham och ville också bett Gud om tillgivelse för ham. Landsta nummer 462, vers 3.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till missionskapitlet i Jesaja bok. För kapitel 60 är en av Jesaja bokens verkligt stora kapitel. Precis som kapitel 6, kapitel 53 och kapitel 55 som har sina stora teman, så är kapitel 60 missionskapitlet, där huvudtemat är rättfärdighetens sol som går upp över Israel. Och likt månen reflekterar solens ljus, så ska Israel återspegla Messias ljus för hela världen. Avsnittet från kapitel 40 till och med kapitel 66 handlar om Sions tröst. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 till och med 57 talar om tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions härlighet. Och jag tror inte att det är någon överdrift att säga att den sista delen av Jesaja bok är ett avsnitt som på ett speciellt sätt uppenbarar att Gud har en speciell plan med nationen Israel. Även om alla som tror och tar emot Kristus tillhör det andliga Israel och är Abrahams barn, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, vers 5 till och med 9. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham. Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men även om alla som tror blir välsignade tillsammans med Abraham, så står löftet till Israel fast. Och Jesaja kapitel 60 stadfäster än en gång att Jerusalem är Herrens stad och att Herrens härlighet skall gå upp över Sion. Saltaren 9, vers 12 säger: lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Och Saltarsalmen 50, vers 2 säger: från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. I Jesaja kapitel 53 mötte vi förlossaren, lidande på korset. Och kapitel 55 var kapitlet där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och han påminde oss att Guds rike, Messiasriket, är öppet för alla, också för dig och mig. Här i kapitel 60 talar Herren om Sions kommande härlighet, och det står i stark kontrast till dess nuvarande förnedring. Kapitel 59 avslutade med att från vers 21 bland annat säga: återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse. Och nu när vi vandrar vidare till kapitel 60, så har han kommit. Vi läser Jesaja 60, vers 1. Stå upp och var ljus, ty ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Israel var kallad att vara ljusbärare för jordens alla länder, men i sig själva har de inget ljus. Men de är kallade att leva i ljuset, för att återspegla något av Guds ljus till andra. Och här talar Jesaja om den tid då det ljus har kommit som profeten Malaki profeterar om i Malaki 4:2, där det står: Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Vi läser Jesaja 60, vers 2. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. I Johannes 8:12 säger Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Herren Jesus Kristus är världens ljus. Ljuset kom till världen, men människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Mörker övertäcker jorden och töcken folken, trots att evangeliet blivit förkunnat i cirka 2000 år. En gång i skapelsens början, då jorden var öde och tom och mörker var över djupet, som Bibelns första kapitel uttrycker det, då sade Gud sitt: varde ljus, och det blev ljust. Och Gud ska än en gång säga sitt varde ljus, då Kristus kommer igen i ära, makt och härlighet, för att döma all synd och orättfärdighet. Och då ska rättfärdighetens sol gå upp över alla Guds barn. Och vad solen är för naturen, det är Kristus för människosläktet. Jesaja 60, vers 3. Hedna folken ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Över den nya Sion ska Herrens härlighet uppenbaras, och på samma sätt som man under ökenvandringen kunde se molnstoden om dagen och eldstoden om natten, så ska också Herrens härlighet vara synlig för alla vid den här tiden. Vi läser vers 4. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig. Folkens skatter skall tillfalla dig. Här är det inte bara Sion det talas om, men om Guds rike som strålar ut från Sion. Ty frälsningen kommer från judarna, säger Jesus. Och att det här i Jesaja 60 handlar om det eviga himmelska Sion, det förstår vi av vers 19 som säger att solen ska inte längre vara ditt ljus om dagen. Månen ska inte mer lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. I det 21 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok så talas det om den nya himlen och om den nya jorden, och där sägs i kapitel 21 verserna 23 och 24: Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet, och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och det är den tiden Jesaja profeterar om i kapitel 60. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler, snart en sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, Herren kommer, endast skall all jordens strid, bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid.

Något som är mycket intressant och verkligen värt att lägga märke till inför Sions kommande härlighet är vad som blir sagt i Jesaja 60, vers 7. Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag skall det offras på mitt altare, och min härlighetshus skall jag förhärliga. I första Mosebok 25:13 får vi veta vem Nebajot är. Han är Ismaels förstfödda, och Ismaels andra son är Kedar. Och med tanke på alla Norea radios sändningar till de områden som befolkas av Ismaels efterkommande, så är Jesaja 60, vers 7 ett underbart löfte. Och lägg märke till att Herren Gud säger till mitt välbehag. Och vad var det som skulle ske till Guds välbehag? Jo, att Kedar från sina jordar och Nebajot från sina baggar ska föra fram offer på Herrens altare. Halleluja, det jublar i mitt hjärta inför det här perspektivet. För det är inte en veckotidning som skriver det här, men det är ett löfte jag finner i Guds eget ord. Det är Herrens budskap genom profeten Jesaja. Och detta är vad han profeterar om Ismaels två äldsta söner och deras efterkommande. Hör: alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. Det kan ju för någon verka underligt att offerordningarna åter skulle upptas efter att Kristus en gång för alla har offrats för dina och mina och hela världens synder. Men under tusenårsriket kommer templet att vara återuppbyggt och offerordningarna återupptagna. Liksom offren under det gamla förbundet pekade framåt mot honom som skulle komma, så skall offren denna gång peka tillbaka och undervisa om honom som fullförde försoningen. Så betydelsen blir densamma som under gamla testamentets tempeltjänst, men med den avgörande skillnaden att offren den gången pekade framåt mot ett löfte som skulle uppfyllas. Men nu ska offren peka tillbaka och påminna om ett fullbordat verk. Vi läser Jesaja 60, vers 8. Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Jag vet att många judar har återvänt till Israel med flyg ifrån olika delar av världen. Men ändå är inte det den fulla uppfyllelsen av det här löftet, även om det är ett tecken. Men uppfyllelsen av Jesaja profetia kommer först när återlösaren skall komma till Sion, som det står i Jesaja 59:20. Vi läser Jesaja 60, vers 9. Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt Herren, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Tarsis-skeppen var de handelsfartyg som seglade mellan Israel och Spanien. Men ordet kustländerna visar att det handlar om många nationer som nu inser att Sion är Guds stad och Israel det folk där han nu uppenbarar sin härlighet. Men de kommer inte för Israels skull, men för Herrens skull.
De kommer med sina gåvor till Israels helige, han som nu så uppenbart förhärligat sitt utvalda folk. Och de kommer inte bara med gåvor av silver och guld, de kommer också för att återuppbygga Sions murar. Vi läser vers 10. Främlingar ska bygga upp dina murar, och deras kungar ska betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Här sträcker sig profetians dimensioner vidare och visar oss att Guds rike är universellt. Och här vill jag citera något vi läste när vi vandrade genom Jesaja kapitel 56. Vi repeterar början av vers 3 i Jesaja 56. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga, säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Det är alltså en helt ny hushållning i och med Messias. Det är inte längre någon skillnad mellan jude eller grek. Och främlingar ska vara med och bygga upp Sions murar. Det ska uppfyllas den dagen då Herrens härlighet ska gå upp över Sion och över nationen Israel. Det är verkligen världshistoriens adventstid just nu. Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid, en kör av harpotoner. En aning fyller varje bröst och stilla ljuder andens röst i alla jordens zoner. Och mänsklighet, ställ dörren på glänt. Det är advent. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till det sina. Så öppna själ ditt tempelhus och låt hans rika fulla ljus in i dess fönster skina. Din bön uppstige oavvänt. Det är advent, det är advent. Advent är inte bara namnet på en del av kyrkoåret, utan det är något vi lever i efter att vi har fått höra evangeliet om Jesus. För evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, liv och salighet. Pris ske Gud. Det är advent.

Vi läser Jesaja 60, vers 12. Ty det hedna folk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hedna folk skall i grund förgöras. Herren Jesus gjorde det mycket klart genom sin undervisning att hans dom över nationerna är relaterade i förhållande till hur de behandlade judarna. Och i första Mosebok 12:3 säger Gud: Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Det är Abrahams släkt Gud här talar om. Det folk som genom patriarken Jakob senare fick namnet Israel. Och i första Mosebok 35:10 står det: Och Gud sade till honom: Ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Under tusenårsriket skall alla knän böja sig för Herren Jesus, men alla hjärtan kommer inte att böja sig vid den tidpunkten. Men eftersom Satan är bunden för 1000 år och den allmänna opinionen hyllar Israels helige och tillber Messias, så kommer också dessa som alltid följer tidens vind att under den tiden hylla honom med sina läppar. Om inte alla tillber av hjärtat, utan många kanske bara böjer knä därför att det är lättast just nu, så kommer de att visa sitt sanna hjärtelag när Satan mot slutet av tusenårsriket släpps lös igen för en tid. Då kommer många att på nytt visa sitt förakt för Gud. Det blir världshistoriens sista upprör mot Gud. Och sedan det är krossat kommer Guds eviga rike att upprättas. Vi läser Jesaja 60, vers 18-21. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken, Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska då inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar ska upphöra. Då skall alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet, som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig. Nu har Jesus, världens ljus, för evigt satt sig på tronen. Nu är all synd och allt mörker borta. Nu är det Guds eviga ljus som råder över den mänsklighet som tog emot Guds frälsningserbjudande. Man ska inte mer höra talas om våld. Vi svindlar vid tanken på en sådan framtid, samtidigt som vi med säkerhet vet att den kommer, hur mycket ondskans makt än rasar i ögonblicket. Profeten återvänder till temat han stämde upp i första versen. Stå upp, var ljus. Ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Men i vers 1 så var det för att uppmuntra dem i en tid då mörker skulle övertäcka jorden. Men när han här i vers 20 säger: din sol ska inte mera gå ner, så har ljuset han talade om i vers 1 kommit, och Herren är nu deras eviga ljus, och deras sorgedagar är för alltid över. Denna framtidsvision
hade även trubaduren Nils Frykman skådat in i. Och hör hur han beskriver det som griper hans hjärta. Så här skrev han år 1883. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet säll jag ser. Och ingen nöd skall vara mer. Genom Jesaja 60 har vi sett Sions kommande härlighet och därmed också sett vad Kristi kyrka är. Och Kristi kyrkas sanna medlemmar, det är alla på nytt födda som genom tron på Kristus tagit emot rättfärdigheten från Gud. Vi läser Jesaja 60, 22. Av den minste ska bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Även den minste och svagaste i Guds församling kan bära frukt om man bara förblir i Kristus. Jesus själv säger i Johannes 15:5, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Här handlar det inte om mänsklig styrka, inte om begåvning, inte om mod eller smarthet, men om att leva nära Jesus. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, sjunger vi i en sång. Ja, även det spädaste av späda kan den goda herden bevara. Och han inte bara bevarar den minste, men han låter just den minste bära rik frukt. Av den minste skall bli tusen, av den ringaste ett stort folk. När Jesus kämpade i Getsemane så tog han Petrus, Jakob och Johannes med sig lite längre in i Getsemane trädgård. För att de skulle vaka och be tillsammans med honom i denna svåra stund. Men de somnade. När Jesus kommer tillbaka och finner dem sovande säger han, vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Gud känner vår svaghet bättre än vi själva känner den. Och låt oss ta det profetiska budskapet till vårt hjärta när Herren genom profeten Jesaja förkunnar. Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, skall med hast låta detta ske när dess tid kommer. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Petrus som först somnade i Getsemane, sedan förnekade han sin frälsare. Men han kom till Jesus med sina nederlag och Jesus förnyade kallelsen. Och både till Petrus och även de andra lärjungarna säger Jesus i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden. Tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Och den kraften gjorde den ringaste till en klippa i församlingen. Och med det är vår tid ute för den här gången. Låt Herren Jesus genom sitt ord och sin helige ande göra något nytt i ditt liv. Han vill göra dig ringe till en del av hans stora rike. Vars medborgare kallas Guds folk. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Bartin för sålda program.
0: Och vi fortsätter vår vandring genom Bibeln.
1: Ja, nu jag ska mig fast en gammin vatsrosa pejpalachada.
0: Och nu ska vi börja med Josvas bok.
1: Jag har aldrig gett Josva Gergi.
0: I första Mosebok, där blev Israel född.
1: Vostes Moses Gergis gabregade Israel.
0: Och i annan Mosebok blev Israel utvalt.
1: En uppe Moses Gergis gas satte Israel valjovot.
0: Och i tredje Mosebok, där blev folket prövet.
1: Jag gav mat Moses Gergis där satte gas alla mokertjelovot.
0: Och så kan vi se vidare att i fjärde Mosebok.
1: Jag sa till tälka att den gällde Moses Gergis.
0: Där blev Israel fört genom blodet.
1: Att det uppe Israel då var ju vara tjada.
0: Men så i femte Mosebok.
1: Mot det, de vidat Moses Gergis.
0: Där fick Israel lära om Herren.
1: Då uppe Israel med sig åhbat Herren.
0: Och när vi nu kommer till Josvas bok.
1: Jag går alla hållen Josva Gergis.
0: Så kan vi se att den avslutar den förlösning som Israel begynte i annan Mosebok.
1: Ja, det har jag tagit att då hade de mig tjockt i den uppe i Moses Gergis.
0: Och annan Mosebok är ju nettopp den som fortäller om förlösningen ifra Egypt.
1: Ja, då uppe i Moses Gergis hade de mig den tjockt och i Egyptens eremoiterna.
0: Men då ska vi i Josvas bok vara med in i löftets land.
1: Och det där mig har gått mjölte kolat Josva Gergis mojtele kosi vatsulistan lukpidovne nansisam.
0: Gud hade gett Israels folk i landet genom en pakt.
1: Hipp mille lukpadusa mjölte jalihtu mjölte addan och Israelidan ätnamam.
0: Till Abraham hade han sagt slik.
1: Kosan är Abraham i tjälken.
0: Landet där du bor som inflyttar.
1: Att det att Enan goston orote golakr gutle sirdan sisa.
0: Det heter Kananland.
1: Takosilo Kanan enan.
0: Jag ger dig och din ett detta som egendom.
1: Jalan attamundu yadu sokki oatnin.
0: Ja, jag ger det till evig tid.
1: Jalat addu yuvu agalas aikai.
0: Och jag vill vara deras Gud.
1: Jamun aikun lettin ikmil.
0: Det kan vi läsa i första Mosebok 17 kapitel.
1: Han gav dem i Moses Gergis i vårt sjättemlåga kapitel.
0: Men vi vet att de måtte kämpa för detta.
1: Måtte de det att det sist leal garra svårt i dangetil.
0: Och Josva han måtte också kämpa.
1: Ja nu hade de mätta i svårt i Josva.
0: Han talte till dem, till folket, Israels folket, lika för sin död.
1: Han sa nu ju alldeles, den så jag minns, den är det mogi.
0: Ja, han sa på den måten som det lyder Gud.
1: Ja, det är att det är en lag i mig, den är guld eller pyrja, hittmila.
0: På den måten är det med och bestämmer om det vill behålla landet.
1: Ja, den, den är lättare till echa, med i det med att det, och jag bakar i dollar, den är emma.
0: Och det är en viktig tal som också vi ska lägga oss på sinne.
1: Ja, det är också där på sig särskilt ni mig, men vi ska lägga mitt i valet i min mellan.
0: Josva, han var född i Egypt och han var född som slav.
1: Josva, li mitt i regalen Egyptnis, nog och slavan.
0: Och han var runt om 40 år gammal då han gick ut av Egypt sammen med de andra.
1: Ja, li bidra sin hjälj och jag gibbar i skosan, bulk i Egyptnis, holkos.
0: Och så var han där runt 80 år när han blev kallt till att vara Moses efterföljare.
1: Ja, det skedde han vid sig av till att jag gick och kalkade i skedet Moses av manjes bortin.
0: Och så vidare 110 år gammal där han döde.
1: Ja, det trodde jag låg i jag i Borisk och Jami.
0: Han var en av de två spejderna som en gång blev sent in i land.
1: Då ni nubbi där han gått till spejder i Malikis halvkallade. Hade ju inte han rike.
0: Ja, det var fler än två som blev sent in.
1: Det gick ju alla en på, man gick ju inte i Sadion dockom.
0: Det var första gång Israelfolket kom till till landegränsen.
1: Det gick ju alla gånger som vårdstegat Israel och på den rai dockom.
0: Men Josva och en annan som hette Kaleb.
1: Och då Josva är en uppbyggd man namn i Kaleb.
0: De hade full tillit till Gud.
1: att hon skulle alldeles låta mot ett mili.
0: De ville att de skulle gå in i landet med en gång.
1: Ja, så är det att de manna, den är den tredje åkta mannen.
0: Men de andra spädarna, de sa nej, det tör vi inte.
1: Ja, det här är att det är mig kallt.

Med helliggjørelse tenker vi gjerne på Guds verk i en kristen efter omvendelsen. Men for nå å være nøyaktig, må vi nevne at det er brukt på to måter i Bibelen. Helligelse eller helliggjørelse, det er altså egentlig det samme ord i grunntekstene, brukes for det første om hele frelsen. Ordet hellige eller helliggjøre er brukt om alt det som skal til for å bli en kristen, innbefattet å leve som en kristen, med alt det som Gud skal bruke et menneske til, like inntil det å nå målet i det fullkomne Guds rike. Slik er det for eksempel brukt i Hebreerbrevets 2. kapittel, i vers 11, hvor det står at både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Der kunne vi godt si med vår daglige tale, både den som frelser og de som frelses er alle av en. Men det er ikke den måten vi helst tenker på det, når vi snakker om helliggjørelse på den måten som vi gjør her. Ordet helliggjørelse brukes også om det som skjer i en kristen efter at han er blitt omvendt til Gud. Og sånn har vi det for eksempel i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Der er det sagt til troende mennesker, og der er det nok først og fremst sagt om det som Gud skal virke og utrette i dem etter at de er blitt kristne. La oss nå, før vi går videre, samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Herre, når vi nå skal snakke om dette med helliggjørelse og ditt verk i en kristen efter omvendelsen, så ber jeg om at vi må få oppleve det. Det som er om å gjøre for oss, er at du, Herre, kan få gjøre disse dine gjerninger i oss, i meg som taler og i dem som hører, og dette ber vi deg om i ditt eget navn. Amen. Hva er altså da helliggjørelse, når vi tenker på Guds gjerning i en kristen efter omvendelsen? Mange vil umiddelbart svare, det må vel være at Gud gjør oss hellige. Det sto jo også det ordet jeg siterte fra 1. Tessalonikerne 5, han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Imidlertid er ikke det svaret helt korrekt. Det kan være riktig, jeg vil si det. Det kan være riktig etter Guds ord. Men faktum er, det kan også bli meget galt. Derfor må vi se litt nøyere på dette spørsmålet. Hva er helliggjørelse? Og da vil jeg ta utgangspunkt i et ord som du finner i det siste kapittelet i Bibelen, Johannes åpenbaring, kapittel 22, vers 11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Her hører vi at det som et menneske er, det kommer det til å bli. Den som er ond, blir ond, den som er uren, blir uren. Den som er rettferdig, han kommer til å gjøre det som er rettferdig. Og merk deg, den som er hellig, han kommer til å bli helliggjort. Sannheten efter Guds ord er nettopp denne. Intet menneske kan bli helliggjort uten den som først er blitt hellig. Det overser mange når de tar opp dette spørsmålet om hva helliggjørelse er. Det kan bare svares på for dem som først er blitt hellige. Men hvordan skjer da det? Hvordan blir et menneske hellig? Der svarer Guds ord ganske enkelt. Jeg siterer uten å gå nærmere inn på det, for det går så tydelig frem av det som jeg har talt om i tidligere leksjoner. Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, «Jeg helliger meg for dem», for at altså de skal være helliget i sannhet. Altså vi skal bli hellige, fordi han har helliget seg for oss.
Og om dette er det det står i Hebreerbrevets 10. kapittel, vers 10 og vers 14. Ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Du hører her at vi blir hellige ved Jesu Kristi stedfortredergjerning. Jesus har gått i vårt sted. Han har helliget seg for oss. Han har tatt bort våre synder. Han har oppfylt loven og gjort hele Guds vilje, for at vi skal bli helliget ved det som han har gjort, en gang for alle, og med ett offer. Det betyr at vi blir hellige ved omvendelse og tro, akkurat slik som vi har talt om det i de foregående leksjoner. I vår forrige leksjon snakket vi om å få del i guddommelig natur, ikke sant? Og vi pekte på at den som hører ord om Jesus, slik at hans hjerte blir rettet på Jesus, han får Guds liv inn i sitt hjerte. Hellig betyr egentlig å være i samfunn med Gud, når det er brukt om mennesker. Om ting brukes det om å være innvidd til Guds bruk. Når det brukes om Skriften, betyr det at han er inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes om mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud, og gjennom det da også å stå til Guds disposisjon og tjeneste. Hellig, å komme i samfunn med Gud, det er jeg ved at jeg har hørt om Jesus og tatt imot ham. Ved omvendelse og tro er jeg blitt et hellig menneske. Det er den eneste måten et menneske kan bli hellig på. Den som gjennom omvendelse og tro er blitt hellig, han helliggjøres. Vi kunne da si at helliggjørelsen er veksten av den nye sinn som fødes i oss ved troen på Jesus. Helliggjørelse er at det gamle mennesket som vi har i oss stadig skal miste makt og innflytelse over oss, og at det nye sinn stadig skal vokse i oss og sette mer og mer preg på oss. Eller vi kunne si det med de ord, helliggjørelse er at Jesus stadig skal få mer makt og innflytelse over oss. At det skal bli mer og mer tydelig at Jesus bor ved troen i våre hjerter. At han, og ikke vårt selvliv, skal være det som bestemmer vårt liv og vår ferd. Vi har fått det så klart uttrykt av Jesus selv i hans tale om vintre og grenene. Bli i meg, så blir jeg i eder. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at i blir i meg. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan I slett intet gjøre, sier Jesus. Vi blir i ham, så blir han i oss. Der har du jo helliggjørelsen i en sum. Dette betyr at vi er kalt til å leve et helt nytt liv. Men for å forstå dette, må vi være klar over at det er to naturer i en kristen. Vi har vår gamle medfødte natur. Den er som den alltid har vært. Den er ond og gudfiendtlig, som vi skal se litt mer på siden. Men vi må være klar over, den har vi i oss også etter at vi er kristen. Så har vi fått et nytt sinn. Og det som karakteriserer dette nye sinn som vi har fått, er at det både er av Gud og som Gud. Dette nye sinn, det setter sitt preg på den som har det, hvis dette nye sinn får lov å råde. Og det er det vi er kalt til i vårt daglige liv som kristne, at dette nye sinn, og ikke vårt gamle medfødte menneske, skal råde. I Galaterbrevets 5. kapittel kommer dette til uttrykk på en særskilt måte. Der står det om de to naturer i en kristen. Kjødet, det vil si det gamle mennesket, begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Disse står hverandre imot, så ikke skal gjøre det I vil.
Alltså underförstått, meningen är att vi ska göra det som Jesus vill. Vi är kallt till att leva till hans ära. Vi är inte kallt till urenhet, säger Guds ord, men till heliggörelse. Vi är inte kallt till att leva oss själv, men till att leva ham. Och i andra Korinterbrev sägs det med de ord att vi som lever, vi ska inte längre leva för oss själv, men för ham som är död och uppstanden för oss. Hur ska jag nu komma till och leva för ham? Med detta kommer jag in på det mest aktuella spörsmål för att vara ärlig kristen. Det är som eget ont i mig. Hur ska jag få seger över mig själv? Hur ska jag få seger över min synd? Hur ska jag komma till att leva till Guds ära? Ja, det är viktiga spörsmål. Och nu ska vi se lite på vad Gud så säger om dem. Först må jag då säga ett par ord om hur det inte går till att få seger över synd. Men nu ska du märka dig, nu vill jag inte tala om uärliga människor. Jag vill inte nå tala om slike som bekänner sig som kristna utan att vara det. Heller inte vill jag tala om kristna som glir in i en uärlig kamp mot synden. För det för ju bara bort från Jesus. Och det säger sig själv att en uärlig kamp är ingen kamp. Det kan inte föra till något slags resultat. Om man för exempel vill kämpa mot synens följer, men inte mot synens lust, så är det en uärlig kamp. Det nytter inte. Heller inte om man vill kämpa mot alla synder, undtagen den som en särskilt ligger under för eller är särskilt glad i. Det nytter heller inte. Det är som om man skulle försvara en fästning med hull i muren. Och ingen står vakt där vår hull är. Då går ju fin där och tar fästningen inifrån. Det att kämpa mot synens lust. Det att kämpa mot synens följer men inte mot synens lust. Eller att kämpa mot alla möjliga synder undtagen den man är glad i. Det vill jag karakterisera som uärlig kamp. Och jag säger mig en gång, det för en kristen bort från Jesus. Det är inte mer att säga om det. Helt annorledes är det med dem som kämpar ärlig och allikevel synes det är omöjligt att få seger över sig själv och över sin synd. Där är det två viktiga kännsgärningar vi må peka på först. Det ena är att du kommer aldrig till att bli kvitt det onda i dig så länge du är här i världen. Jag huskar hur jag i mina unga dagar bad Jesus, kan du inte ta fram med detta? Jag kände min treghet och olyst till Gud, treghet till bön och lyst till slike ting som jag visste var emot Gud. Så bad jag, Herre, kan du inte ta det från mig? Kan du inte låta mig bli kvitt det? Och jag fick det svar från Herren att det kunde han nog, men då måtte han ta mig bort från legeme och gömte sig. Den dagen vi kommer är borte från legeme och gömme hos Herren skall vi bli kvitte. Men så länge jag var här i världen så ville jag inte bli kvitte onde i mig. Det blev klart för mig ut från Guds ord. Vidare, det onde i oss kan heller inte bli gott. Du skönner, många kämpar på den måten att de ber Gud om att helliggöra det gamla människa i sig. De skönner inte själv att det är det som de håller på med. Men i verkligheten ber de Gud om att göra det onda gott och utan att skönna det att Gud ska helliggöra det gamla människa. Men du förstår, den kampen är på förhand dömt till att misslyckas. Det onda i oss kan inte bli gott. Och du hör det när jag säger det på denna måten. Egoism kan det inte bli kärlighet. Hovmod kan det inte bli ydmyghet. Urenhet kan det inte bli renhet. Och slik kunde jag hålla på. Här vill jag få hänvisa dig till ett Guds ord som är sagt till och om frigjorte kristne. Du finner det i Romerbrevets 8:e kapitel. Och där står det slik.
i vers 7. Kjødets, det vil si det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, men så fortsetter det. Kan heller ikke være det. Altså skjønner du, helliggjørelsen skjer ikke ved at det onde i oss skal bli godt, men det skjer på en helt annen måte. Og det skal vi da få lov å ta særskilt